0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja.

0: Input. Devizne rezerve, čuvari monetarne stabilnosti. Je li povratak stanovništva iz Evrope zbog posla u Bosni i Hercegovini nerealan ili sve češća praksa? Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: marketing Federalnog radija.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo od 14. do 17. maja 2026. godine.
0: Marketing Federalnog radija.

0: U Evropskoj uniji je nespojivo sa međunarodnom supervizijom, o tome je evo, i profesor Trlin govorio. Odluka i prilazi da ured visokog predstavnika bude izvan Bosne i Hercegovine. Gospodine Šoja, šta takav eventualni scenarij izmještanja OHR-a recimo u Brisel i pri tome reformiranog znači za Bosnu i Hercegovinu?
1: Prvo, ja ne vjerujem da bi to moglo biti u Briselu, ne vidim ni razlog, niti jedan jedini. Bio bi apsurda i prvorazredna glupost, iskreno rečeno. OHR je imao smisao u Bosni i Hercegovini možda prvih nekoliko godina. A ako znamo da je od 95. do danas prošlo više od 3 decenije, onda se zaista postavlja pitanje, bar 2 decenije su prošle, onda se stvarno postavlja pitanje, a zašto mi sami nismo nikada tražili da se ukine OHR? Ja spadam odmah, da kažem otvoreno, u onu grupu ljudi koja ima malo više ponosa zato što smo iz Bosne i Hercegovine, što smo neka država koja je postala i nezavisna i koja ne bi trebala da radi na taj način pod nekom paskom stranaca koji ode, rade šta god žele. Ja to govorim zato što pratim već pažljivo godinama i vidim u stvari da naš ugled je strahovito oslabio upravo zbog toga što mi nismo sposobni da kažemo da nam visoki predstavnik ne treba. I sada ovu priliku i ovo što se dešava poslije jednog mandata, moram da kažem odmah neuspješnog mandata, to je zaista vrlo neuspješan mandat, jednog čovjeka koji se nije ni snašao uopšte, koji nije ni rođen za ovu poziciju, očito se vidi da nije to, nema tu harizmu, da mi možemo sad to iskoristiti. Ja bih, recimo, da sam neka vlast, odmah sastavio neko pismo i zatražio da svi redom zatražimo od međunarodne zajednice, od visu velikih sila, da se ukine institucija OHR-a, jer nam to zaista ne treba. Argumenti najčešći koji čujemo jeste da se mora neko naći ko će djelovati ovdje i ko će neku vrstu korekcija praviti. Međutim, ima jedna stvar logička koju treba postaviti kao pitanje, da li je visoki predstavnik onaj koji daje instrukcije Vašingtonu i Briselu ili je to obratno? Prema tome, ja sam mi čega strašiti da će, mnogi kažu, sutra bi izbio rat kad bi otišao visoki predstavnik. To je prvorazredna glupost. I mene čudi kako godinama prolazi jedna takva glupost kod nas u javnom prostoru. Ne može izbiti rat zato ako to ne žele Vašington i Brisel. To je stvarno jasno. Kao da visoki predstavnik ima više snage i moći nego što ima Vašington i Brisel. Zaista mislim, hajde malo da razmišljamo, ja hoću namjeru i umisiju da promijenim, da kažem našim ljudima, hajde večeras svi koji zaspite, pa sutra se probudite, kažete, a zašto mi ne bismo sad iskoristili priliku da od ove naše zemlje napravimo jednu zemlju koja će prekinuti doba sramote kad smo morali da sad okrećemo oko nekog visokog predstavnika. Ja se sjećam, recimo, vremena, sad ću samo na brzinu kratku anegdotu, dok sam bio šef kabineta državnog premijera, ja sam vidio u stvari da je državni premijer stalno išao jedanput sedmično u ured visokog predstavnika. I sad ja kao šef kabineta novog premijera Bosne i Hercegovine, ja to nešto da prihvatim uopšte. Ja kažem, ne mogu ukinuti OHR, ja nisam ja te moći, iako bi volio to uraditi, nego ću natjerati njega da dođe kod nas. Razumijete, kako može premijer jedne zemlje da ide u ured visokog predstavnika, da sa njim razgovara svake sedmice o nekim dešavanjima i da se konsultuje bilo čemu? Neka on dođe u ured u našu zemlju, dakle gdje je centar naše moći. E to ću vam kažem, jedna simbolika je tu bila, ja sam to uspio prije 20 godina isto, ali je to nešto što jednostavno danas čini nemoguće. Mi smo i danje, koliko vidim, sretni, ja sam slušao naše neke komentare naših zvaničnika, gdje imate, naravno, potpuno različite stavove, to se podrazumijevalo, to se znalo, ali imam osjećaj da su stvari neki bili presretni zbog toga što je kao spašen u posljednji čas od udara iz Rusije. Ma gluposti, kakvi udar iz Rusije se ukine? Rusija hoće se ukine visoki predstavnik, ali to naravno ako neko neće, onda se neće ni ukinuti. Se podrazumijeva kako će jedna zemlja samo ukinuti to. Ali kao spašen je naš OHR, ma šta je spašeno? Nije spašeno, treba spasiti Bosnu i Hercegovinu od ovoga zla koji se zove ne OHR sam po sebi, ne ljudi koji rade, ne njihove ideje, ne njihovi projekti, ne njihove izjave, nego činjenica i da postoji jedna takva institucija koja ponižava ovu našu zemlju. To je to.
0: Činjenica da je i bosansko-hercegovački političari ponižavaju svoju državu i svoje građane.
1: A dobro, to je svakodnevno. Da.
0: Bosna i Hercegovina, odnosno euroatlantski put Bosne i Hercegovine, gospodine Plakalo, nema alternativu. Može li Bosna i Hercegovina zaista proći bez međunarodnog intervencionizma?
2: Ja mislim da može. Samo je potrebno da...
0: Na koji način?
2: Na način da svi oni koji participiraju u političkoj vlasti, izvršnoj, zakonodavnoj, unutar Bosne i Hercegovine, na svim nivoima, moraju jednostavno da shvate da sve odluke koje se donose, a koje su eventualno destruktivnog karaktera, su izravno destruktivne po same građane, odnosno birače upravo tih, dakle, politika koji su birali takve predstavnike na vlasti. Međutim, mi još uvijek nismo

0: izgraditi. Mislim da generalno će ostavka gospodina Šmita imati negativne posljedice na našu političku situaciju, ali ona je dosta loša i onako zbog nepostojanja bazičnog društvenog konsenzusa. Znamo da je druga polovina ovog mandata koji se upravo završava prošla u potpunoj praktičnoj blokadi, taj negativni utjecaj njegove ostavke, jer je situacija već i bez toga dovoljno loša.
1: A da li bi eventualno zatvaranje OHR-a, o kojem se također govori, otvorilo prostor za neku ozbiljniju krizu?
0: Mislim da zatvaranje OHR-a ne bi otvorilo put za ozbiljniju krizu, nego mislim da bi to bio najbolji put za zatvaranje konačno perioda u kojem mi živimo u permanentnim krizama.
1: A je li alternativa naprasno ukloniti OHR ako još nismo državi ipak posložili stvari kako bi u potpunosti Bosna i Hercegovina bila funkcionalna i odgovorna država prema svojim građanima?
0: Mislim da toga nema, funkcionalnosti nema bez potpunog preuzimanja odgovornosti od strane lokalnih aktera i naravno bez konsenzusa svih tih aktera oko karaktera našeg ustava onako kakav jeste. Bilo kakvo separatističko ili unitarističko tumačenje tog ustava je pokušaj njegovog zaobilaženja ili ignorisanja, tako da to može dovesti samo u permanentnu krizu, u stvari i dovelo je baš ta prejaka zastupljenost unitarističkih i separatističkih tendencija u našem političkom životu i dovodi do permanentnih blokada. Mislim da je veliki uticaj u tome ima upravo polaganje nada u taj nadustavni faktor. Mislim da je to jedna iluzija, jedna potpuno lažna nada, kontraproduktivna, štetna za same one koji gaje takvu nadu, tako da mislim da je zaista najbolji put da se takvo stanje konačno posle 30 godina prevaziđe, jeste ukidanje funkcije visokog predstavnika. I mislim da je dobro što je, recimo, juče u Savetu bezbednosti i Veću sigurnosti predstavnica SAD-a spominjala upravo da mandat novog visokog predstavnika treba ići ka potpunom transferu ovlasti na, i odgovornosti, naravno, na lokalne aktere i da se lagano sa tom pričom intervencionizma, izgradnje države ne iz nje same nego spolja, da se to me lagano stavlja ključ
1: u
0: bravu.
1: U javnosti se špekulira o američko-ruskom dogovoru o Bosni i Hercegovini i uredu visokog predstavnika.
0: Ne bih isključio to, nemam informacije o tome, vi ste rekli da se više spekulira nego što to neko eksplicitno tvrdi. Moguće je, pošto i Sjedinjenim državama i Ruskoj federaciji treba nekakva pozitivna priča, treba im situaciju u kojoj su i rešili neki problem, jer niti Rusima u Ukrajini posle 4 godine ide kako je zamišljeno na početku one invazije, koje još traje, kao što i američkoj administraciji sadašnje ne ide, izgleda baš ova avantura u Iranu, onako kako je zamišljena. Ja sam skeptičan prema njihovim dogovorima ukoliko bi išli na štetu neke treće strane, recimo od samog početka svog drugog mandata, gospodin Trump kao da naglašava nevoljnost da pomaže Ukrajini protiv ruske agresije, time odstupa od svih drugih američkih administracija, što mislim da nije dobro. Ali mislim da je dobro to što odstupa od tog apriornog intervencionizma u slučaju Bosne i Hercegovine pa i celove naše balkanske regije, jer mislim da je to zaista kontraproduktivno za sve zemlje i sve narode koji ovdje žive.
1: Gospodin Sitarski, već se nagađa i o imenima potencijalnih nasljednika. Ko bi po vašem mišljenju trebao preuzeti funkciju visokog predstavnika, iskusni diplomata iz Europe ili Sjedinjenih Država?
0: Do sadašnja tradicija je bila, su to diplomati iz Evropske unije, njenih zemalja članica. Mislim da bi trebalo nastaviti sa tom tradicijom, ali tako da bi taj diplomata sprovodio ne samo politiku svoje zemlje ili dela svoje vlade, svoje zemlje članice ili možda ne članice Evropske unije, nego bi morao voditi računa o tome da ipak nad cijelom tom strukturom visokog predstavnika, premda gospodin Šmit nije prošao verifikaciju u Veću sigurnosti ili Savetu bezbednosti, mislim da bi trebalo da uvaži činjenicu da jeste cela situacija oko visokog predstavnika globalnog karaktera, jer i znači sam Dejtonski sporazum nije pod pokroviteljstvom Evropske unije ni potpisan ni verificiran, nego je tu ipak uz naravno vodeću ulogu Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjeni narodi su bili tu glavna nekakva suprastruktura. I mislim da bi se uvažavanjem interesa i stavova svih relevantnih zemalja da bi se minimizirala šansa i rizik da se opet pojave oko novog visokog predstavnika neke kontroverze, a mislim da je diplomatski kor evropskih zemalja sasvim dovoljno širok da se mogu naći takvi kadrovi koji nikome nisu prst u oku.
1: Gospodine Sitarski, hvala što ste govorili za Aktuelno federalnog radija.
0: Hvala vama, prijetno.
1: Odluke kojima su poništeni pojedini zakoni i zaključci Narodne skupštine Republike Srpske, kao i one koje su se odnosile na izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje su kasnije dovele do presude protiv Milorada Dodika, između ostalog obilježile su mandat Kristijana Šmita. Naravno i ona u izbornoj noći kada su zatvorena birališta i kada su nametnute izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Trlin, može li OHR funkcionirati?

0: država i njihovi, dakle, predstavnici u PIK-u su na jedan određen način se stavili po strani kad su u pitanju neke odluke. Tako da sada trenutno je na sceni najvažniji prioritet, najvažnije pitanje, to je ko će zapravo doći iza gospodina Schmidta. Nije više problem ni njegov odlazak. Ko će to biti ko će doći za novog visokog predstavnika, kakve će politike imati, kakve će agende, dakle, imati, politike u smislu svoga, dakle, rada i koliko će zapravo imati odriješene ruke. Mislim da se neće ukinuti bonske ovlasti u potpunosti, ali isto tako smatram da će se mnogo teže te bonske ovlasti koristiti.
1: To znači da će se ipak će se institucionalno reformirati ured visokog predstavnika?
0: Tendencija i težnja je ka tome. Međutim, sad sam vam kazao i vama i cijenjenim slušateljima, mi ne znamo da li su dogovori da bi se izbjegavao, dakle,
1: se
0: i smanjivanje, da li su dogovori da u budućnosti nema blokada kao što su političke blokade gdje mi konstantno stojimo u mjestu po pitanju ne samo državne imovine, već i svih ovih zakona koji su prioritetni kad je u pitanju punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji.
1: S obzirom da smo u zaista izmijenjenim geopolitičkim okolnostima, gospodine Šoja, ima li OHR još uvijek puni međunarodni legitimitet i da li vam se čini da je pitanje Ureda visokog predstavnika ipak dio šire geopolitičkog nadmetanja na Balkanu?
2: Ba, mislim da ne. Što se tiče tih nadmetanja, i bez visokog predstavnika velike sile se nadmeću ovdje. A u stvari sve što se dešava sa Schmidtom je sada trenutak i upravo zanimljiv, je faktički sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Jer odlazak Schmidta nije njegova lična odluka. On je tu odluku donio kada je u Briselu rečeno, a Njemci su to predložili, ja to nagađam kao diplomat jer znam kako ti koraci idu. Dakle, nemam informaciju, ali tako mora biti nikako drugačije. Kada je Berlin shvatio da to treba uraditi, on je dobio, Berlin je poslao instrukciju Schmidtu šta treba raditi. To se tako radi. Sutra ko će doći za visokog predstavnika sasvim sporedno. To će opet zavisiti od odnosa između Vašingtona i Brisela i visoki predstavnik će raditi na osnovu instrukcija jednog i drugog velikog centra moći. Čitim, ima jedna druga stvar, evo, ako mogu da reteriram malo, iskreno rečeno, bonske ovlasti su za mene jedini neki smisao postojanja visokog predstavnika. Ako on tu sjedi, radi, daje intervjue i priča o tome svaki pola godine u Ujedinjenim nacijama da smo nezrela država, da imamo problema silnih od ovoga, od onoga na svakom planu, znate, onda to već postaje malo otužno. Ali recimo, ako bi on imao bonska ovlaštenja da kazni cijeli onaj rukovodstvo Doma naroda, sve trojicu, i da im jednostavno skine sa te pozicije da postavi druge ljude koji će raditi kako treba. E, takve odlazke oblasti nama trebaju. Ovo sad zvuči malo ovako kao Tarzanova priča, jel, i neka romantika, ali samo takve bonske oblasti nekog smisla imaju. Ja ne vidim šta drugo oni mogli nametati ovdje. Ili recimo, dešava se da, evo što kažemo, što sam malo prije rekao, ne možemo se dogovoriti, neće naši ljudi. Pazite, problem je što ovdje imate tri naroda koji imaju potpuno oprečna razmišljanja o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. I normalno da će se oni teško dogovoriti. Ali ako iko od njih imalo svijesti o tome i savjesti na kraju krajeva da država ispašta zbog tog njihovog nedogovaranja, onda će jednostavno pokušati napraviti maksimalno što mogu da bi se negdje na pola puta pronašli. I kažem, ukoliko je to nemoguće, onda opet izlaze bonska ovlaštenja i to se radi. Mislim da samo ako dozvolite da se vratimo na jednog čovjeka koga stalno pominje, ne volim da se pominje, mislim da je nevažan i zaista je nevažan, Milorad Dodik, ali ima jedan aspekt o kome možda bi trebalo razgovarati, a ne razgovara se. Mislim da je Amerikancima ipak bitno da Dodik prihvati visokog predstavnika. Jer jedan od razloga zašto je Schmidt trebao da ide zbog toga što Dodik ga ne prihvata. Ne, Dodik nije toliko bitan, dakle, da Amerikanci žele da mu se dodvore, daleko od toga. Nego se radi o tome da su Amerikanci već pripremili Dodika da uradi nešto što on neće nikad javno priznati, da otjera ruski gaz iz Bosne i Hercegovine. Pa ste da jedan prijatelj, rusofil takav, jeli, prijatelj Putinov lični, da kaže nema, sad ću ja tebi zabraniti da dolaziš sa našim gaz. I to će on uraditi, pazite, ali će to sve elegantno biti napravljeno. Dakle, bitno je da se upravo taj Dodiku ne ostavi mogućnost da sutra, kada dođe neki visoki predstavnik, ako nije prošao sve te procedure, no toga mislim da je pogrešno ako bi samo PIK. Ja bi išao na Vijeće bezbednosti nacija jer ja sumnjam u stvari, imam osjećaj da se sada trenutno dogovaraju Amerikanci i Rusi o novom imenu i da to ime u stvari prođe bez problema i u Njujorku i da u tom slučaju Dodik može lijepo da kaže nema problema, mi ćemo sada prihvatimo. Jer smisa onoga što Amerikanci žele od Dodika nije da ga brane, nije da ga, ne znam, proglašavaju specijalnim počasnim doktorom nekog univerziteta, stvar nije počasni doktor, nego

0: ljudski dijenac. Ako djeca čitaju Ivana Mažuranića, Smrt Smajlage Čengića, ako čitaju neke priče koje nemaju veze sa Bosnom, ili neke tekstove koji Bosnu dovode u podčinjen položaj, onda mi ništa nismo uradili u našem sistemu obrazovanja. Znači, ako naše djeca ne čitaju Safetbega Bašegića, ako ne čitaju, ne znam, Husagu Čišića, ako ne čitaju Ahmeta Muradbegovića, ako ne čitaju desetine pisaca, pjesnika, profesora, sociologa, filozofa, onda ne mogu razviti bosanski identitet.
1: Kultura četvrtkom.
2: A gdje je Evropa danas? Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao je okrugli stol pod nazivom Gdje je Evropa danas? Govorilo se o izazovima sa kojima se suočava Evropa u novom geopolitičkom okruženju sa naglaskom na politiku proširenja.
3: Cilj Filozofskog fakulteta jeste otvaranje dijaloga i poticanje mladih na kritičko mišljenje. Među temama koje se izdvajaju je često i pitanje pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Tokom okruglog stola studenti i učenici srednjih škola imali su priliku saznati više o izazovima koje je potrebno savladati prilikom procesa pristupanja. Poljska je već prošla taj put i otvoreno podržava Bosnu i Hercegovinu u ovom procesu. Vojčeh Skrobiš, otpravnik poslova ambasade Poljske u Bosni i Hercegovini.
4: I think that the most... Za mlade ljude da bude ta poruka da je važno biti aktivnim, učestovati nekako u društvu, u demokraciji, jer demokracija ovisi o aktivnosti. Bez nje nema Europa i Evropska unija.
3: Osim razgovora o Evropskoj uniji, organizovana je radionica o izborima i izbornim tehnologijama, tokom koje su studenti i učenici imali priliku razgovarati o savremenim demokratskim procesima i iskustvima evropskih zemalja. Među njima ima i onih koji, osim kroz redovan obrazovni proces, o ovim temama saznaju više tokom raznih takmičenja u evropskim zemljama. Ema Sadadinović, učenica srednje škole Richmond Park u Tuzli.
5: Nama iz ovako male države kao što je Bosna

ide noć da ljubiš i da plačeš, sad je li to tek malo i nešto jače, šta mi znači to? Ja te volim

čuvana, da je Bog ne ubi hr. Sad ili noć da ljubiš i da plaćaš, stjeli to tek malo i nešto jače, šta mi znači to, ja te volim.

0: Pjalo, dešavalo se i meni. Razne zanimljive situacije ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
1: U petak od 16 sati.
0: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
1: Halo, hitna.
0: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
1: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: stabilnosti. Je li povratak stanovništva iz Evrope zbog posla u Bosni i Hercegovini nerealan ili sve češća praksa? Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na 3. međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo od 14. do 17. maja 2026. godine.
3: Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
4: Postoji jako puno savjeta.
3: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
4: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
5: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na 3. međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje.

0: druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Najviše ćemo se fokusirati, znači, na usmene predaje stariji i sve ćemo to nastojati prenijeti publici kroz digitalni medijski sadržaj putem portala tačno.net. Znači, ovo će biti jedan projekat spoj tradicije i digitale. Prvo, znači, počnemo sa tim treninzima, snimanje priloga, komunikacija sa lokalnim stanovništvom i to sve kad se edituje, upakuje, to se prenosi na portal tačno.net. To je manje više to.
1: Na koji način se mladi mogu prijaviti, postoji li kakva procedura?
0: Pa na portalu tačno.net u rubrici aktualno, trenutno smo otvorili poziv, pa mogu se prijaviti, imamo formular za prijavu, vidjet će kad scrollaju dole na portalu, poziv za mlade ljude, Mostara, Stoca i Čapljine. Preko te forme se prijavljuju, pa eto, čekamo njihove prijave.
1: Rok je do 20. maja u 14 sati. Da li mladi ljudi koji eventualno izraze želju i znatiželju da se uključe u ovaj projekat, mora imati neko predznanje ili to nije važno?
0: Ne moraju. Sve ono što će da rade na radionicama i kada završe radionice, to ćemo i mi obučiti. Znači, sve od pristupa ljudima, tehnološkog aspekta ovoga projekta i sve, znači ono što je bitno, oni će dobiti to tokom ove obuke, tako da će biti samostalni kada izađu na teren i moći će raditi ovo sve što je predviđeno da radi.
1: Puno vam sreće u realizaciji projekta i...
2: Kombinezon mi je kopčasti, šarav cigero kasti, moram ti se dopasti.

0: Evropska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenule su inicijativu za mobilizaciju velikih ulaganja u transportnu infrastrukturu u Bosni i Hercegovini. Program se finansira grantom Evropske unije od 10 miliona eura, što će omogućiti izradu studija izvodljivosti i pripremu projekata. Očekuje se da će program stvoriti uslove za buduća infrastrukturna ulaganja u vrijednosti do 300 miliona eura uz podršku EBRD-a, Evropske investicijske banke i Svjetske banke. Ambasador Soreka istakao je da će ovim grantom biti podržana priprema dokumentacije za dionice koje pokrivaju do 800 km cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine i do 360 kilometara u Republici Srpskoj.
1: Ovim programom Evropska unija potvrđuje dugoročnu posvećenost Bosni i Hercegovini kroz konkretna unapređenja koja će doprinijeti sigurnosti saobraćaja, povezanosti i boljim ekonomskim prilikama za građane širom zemlje.

Evropske unije odobrilo je novu mjeru pomoći u vrijednosti 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine. Sredstva iz Evropskog instrumenta mirovne pomoći namijenjena su jačanju vojno-odrambenih kapaciteta i operativne spremnosti. Ova odluka nadovezuje se na ranije pakete podrške i potvrđuje usklađenost Bosne i Hercegovine sa sigurnosnom politikom Unije. Zahvaljujući ovoj pomoći, vojnici će dobiti individualnu zaštitnu opremu, opremu za hemijsku, biološku i nuklearnu zaštitu, uređaje za noćno osmatranje, teretna vozila i prateću operativnu obuku.

0: Idemo do susjedstva. Potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je da Evropska unija ponovo stavlja proširenje među prioritete. Dodala je da Srbija mora nastaviti reforme, usklađivanje s evropskim standardima i dijalog sa Briselom uprkos otvorenim političkim pitanjima.
1: Da je to zbog geopolitike i zbog nesrećnog rata u Ukrajini, ali moramo iskreno pričati, što je jasno, da najveće šanse da ubrzo uđe ima Crna Gora, koja je zapravo dobila već pripremu sporazuma o pristupanju. Albanija je očekivala da će dobiti IBAR već sad u maju, ali je očigledno da se i to malo odlaže. Sljedeće koji imaju najviše šanse su Ukrajina i Moldavija. Zapravo se očekuje vrlo skoro otvaranje prvih pregovaračkih klastera sa ove dve zemlje. Sve ovo je dobro za nas, sve ovo bi trebalo nama da da vetar u leđa što se tiče naših reformi. Dakle, mi treba da to deliver, kako mi to uvek kažemo, dakle da isporučimo reforme koje se očekuju od nas. A nažalost, nekad postoje dvostruki standardi, ali mi nikako ne treba da odustanemo, već da nam sve ovo što proširenje jeste na dnevnom redu da vetar u leđa.
2: Ovo su EU minute.
0: Regionalni dijalog žene predvode ekonomija savezništva i budućnost integracija održani u Budvi s fokusom na ekonomsko osnaživanje žena i njihovo učešće u odlučivanju kao ključ za napredak Zapadnog Balkana. Ministrica evropskih poslova Crne Gore Majda Gočević poslala jasnu poruku.
3: Evropska unija očekuje da vidi našu sposobnost da se transformišemo društvom i živimo u modernijoj, građanskoj i ravnopravnijoj Crnoj Gori i Evropskoj uniji. Rodna ravnopravnost upravo je taj test. Ne kao pitanje zastupljenosti, već kao pitanje moći, ko donosi odluke, ko raspolaže resursima i čiji interesi oblikuju razvoj. Zato je za Crnu Goru rodna ravnopravnost mnogo više od pregovaračkog poglavlja. To je mjera naše sposobnosti

0: slušamo priču Gorana Glihe, čija porodica je već treću generaciju sa adresom u Bosni i Hercegovini.
1: Jako cijenimo otvorenost koju ste pokazali u izradi ove emisije, jer ipak iznositi i izlagati privatni život javnosti baš nije toliko popularno. Ali obzirom da ste igrač bridža, jedna u Bosni i Hercegovini ne toliko masovne igre, a smatrajući bridž i taktikom, neka ovo bude dio taktike da otvoreno razgovaramo o onome što jesmo. A u Bosni i Hercegovini jesmo raznoliki i šareni tradicijski, ali puni ljubavi. Bridž kao ljubav, odakle ta ljubav za bridž? Ima li tu neku genetsku ili je to samo od sebe došlo?
2: Pa sigurno, mislim, otac je volio da igra karte, tako da mi je vjerovatno to nekako genetski prenešeno. Nije nikako to bilo nešto kao ono, hajde da igraš bridž, sine, treba će ti u životu i tako dalje, nego ja sam prije igrao šah i bio sam u šahu jako, jako uspješan, ono, nekako sam išao na takmičenjima dok me nisu natjerali da igram profesionalno šah, i onda kad sam počeo igrati profesionalno šah, to vam je 2,5 sata ja, 2,5 sata protivnik. Poslije jednog takvog takmičenja vratio sam se kući i meni se vrtilo u glavi, 7 dana sam bio bolestan. Smršao sam 8 kg i rekao sam ja više ovaj šah neću i ovaj profesionalni igrat, ali mi je mozak nekako mi tražio te neke intelektualne igre. Trebate imati u vidu da je bridž jedna od najtežih igara i

0: intelektualno najzahtjevnijih. Tu vam, to je igra koja se igra u parovima, ima bezbroj kombinacija.
1: Ali vi ste u svakom slučaju poznati kao pobjednik u parovima.
0: U parovima, da, ali sam nema, pojedinačno nema, godini. Znači, ja, u 2025. Jo, nisam vam to rekao, prije nekih, koliko, 6 dana sam osvojio i 3. mjesto, tako da ono, to je bio mješoviti turnir, tako da sam onako jako, jako uspješan. Ali evo, kad ste mi spomenuli, sad ja nekako se preskačem sa teme na temu, ali vi ćete me i razumijeti, kada sam u Cankar došao, malo mi je trebalo i samopouzdanja, da budem iskren, i onda negdje oko 2007. i 2008. oni su počeli da organizuju šahovske turnire. Ja sam se prebjeđivao na te turnire i pobjeđivao sam i poraslo mi je samopouzdanje. Mislim, nije bilo čudno što sam ja pobjeđivao, jer sam ja za razliku od svih ostalih igrača dugo vremena igrao šah, pa su puno ulagali u mene što se toga tiče. Ali mi su mi ti šahovski turniri jako puno značili da mi se poboljša samopouzdanje, da budem onako sretniji i zadovoljniji, jer nekako jedna od nekih mojih stvari koji možda bi trebao malo i da promijenim, što volim stalno da pobjeđujem, da mi je to nekako jako bitno, da imam taj neki pobjednički mentalitet, i to mi nekako eto daje još više snagu.
1: Kad mu se sad lijepo ovako nakon ovog uvoda o bridžu opustili, ja bih vas u stvari pitala što za vas lično znači Slovensko društvo Cankar?
0: Slovensko društvo Cankar za mene znači jednu vezu između mene i mojih pretaka. Nažalost, moji roditelji nisu živi, ali neki način kroz Cankar su i oni živi. Ni moja baka, ni djeda i tako dalje i tako dalje. To je jedno sigurno od tih nekih veza koja imam vezano za Cankar. S druge strane, Cankar ima je društvo koje po meni, sad da li je to previše subjektivno, jedno od društava koje stvarno jako, jako dobro rade. Samo ove godine i prošle, oni su imali preko 34 aktivnosti, jako uspješno društvo koje je prepoznato ne samo u Sloveniji, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini u regiji. I to je jedna predivna priča. S druge strane, kad vi pogledate kakve sve tu imamo mi aktivnosti vezane u Cankaru, a to su poklade, uskršnje radionice, kestenijada, martinovanje, dani otvorenih vrata, pa onda turniri razne vrsta, Jan Došner turnir, Prešernovi dani, Cankarjevi dani, znači to su masa događaja koje ja moram priznati ni za nijedno kulturno društvo, našto društvo manjina, ne mogu da, niti da prepoznam, niti da vidim da su i upola toliko aktivni kao što je Cankar. S druge strane, ja se osjećam jako konforno, osjećam se domaći u Cankaru, i negdje sam pročito da je i moja baka Terezija Poženjel bila aktivna u jednom od tih društva, ja mislim da je u Tuzli, tamo Triglavi bilo, i to mi nekako daje kao neki ostavštinu da i ja na taj način očuvajući kulturu, tradiciju i običaje slovenačke nacionalne manjine sačuvam i dio njih.

0: učenje slovenskog jezika.
1: Osim ovih spomenutih ranije, znači sadržaja koji su novih karaktera, krasno je što ste u svojim sadržajima i danas. Svi zajedno sjećate Jana Došnera. Jan je bio svestrani sportista, osvojio preko 50 medalja i pehara. Bio je član reprezentacije Bosne i Hercegovine u alpskom skijanju. Pored skijanja bavio se ronjenjem, jedriličarstvom, tenisom. Imao je 23 godine i život je dao za obranu svog rodnog grada u Azićima, i to 2. decembra 92. godine. Jan je bio poznati sarajevski mladić kada se saznalo da je stradao na gotovo svim radiostanicama i tada emitirana je emisija pod naslovom Poginuo je vojnik Jan. Sarajevo tu noć plakalo, Sarajevo je ponizno tugovalo za svojim junakom. Jan Došner je bio član skijaškog kluba Željezničar, trenirao je plivanje perajama, bavio se jedrenjem, regatnom jedrilicom od 27 stopa, išao do Italije i po otocima srednjeg Jadrana. Mlađim generacijama je također bio uzor i inspiracija. Ja volim tradicionalno već u razgovorima se vratiti, znači, na ovakve vidove prošlosti. I imali smo čast u emisiji i da razgovaramo i zabilježimo sjećanja njegovog oca isto. Koliko ovako ove neke manifestacije, da kažemo, i novijeg, ali i karaktera starijeg, u stvari, utiču na jedinstvo Slovenaca u Bosni i Hercegovini?
2: Evo, kad se spomenuo,
1: i kad govorimo o šahovskom turniru o kojem smo pričali, ne, sve su to neki dijelovi tradicije, evo možemo već nazvati društva Cenka.
2: Kad spominjete Jana Došnera, koji je izuzetan sportista, izuzetan čovjek i eto, heroj, ja bih rekao prije svega, to je stvarno osoba od poštovanja. I ali isto tako, kad vi kažete Jan Došnjar, nekako odmah prepoznam pravi Slovenac, bavi se sportom, odgovoran je, borac protiv nepravde, borac za pravdu i tako dalje. Jer Slovenci su u principu sportska nacija, malo ne znam da li je poznato, ali ima portal koji se zove The Greatest Nation of Sports, i 2021. 2024. Slovenija je bila na prvom mjestu, a 2020. sad ove zadnje godine je bila na trećem, Norveška je na prvom. Znači, što se tiče sporta,
1: dodam da je Norveška na prvom.
2: Ja. Ali što se tiče tog sporta, tu je nekako kod nas, eto kako bih rekao, urođeno. Znači, evo ja igram badminton, imam neki 33 medalje osvojenih u ADA ligi i ostalim takmičenjima. Jako sam ponosan na taj sportski dio. Znači, većina Slovenaca itekako vodi računa o sportu, o zelenoj površini, o tome da provede vrijeme u prirodi, i to im je jako bitno jer je to dio njihovog identiteta. Kad smo pričali zašto sam ja član slovenačke nacionalne manjine, jer ja kažem, da biste vi recimo dobili slovenački pasoš, ja kažem uvijek to nekako vi trebate, da je to obostrana ljubav. Znači, ja sam trebao da kažem Sloveniji, izvinite, da li biste vi bili sa mnom u braku, a onda oni kažu pošaljite mi papire, ja pošaljem papire i onda ne kažu da, tako da je to neka obostrana ljubav. I onda to je isto jedan od razloga zašto se ja lijepo osjećam kao Slovenac, iz prostog razloga što je to, eto, između ostalog, i jedna nacija koja je itekako samostalna, vodi samostalnu politiku, a isto tako vodi računa da se većina ljudi se bavi sportom, dosta planinari, vodi računa o zelenilu.
1: I volim tradicionalno već u razgovor na dan značaj ne samo sagovorniku, a kada je i žensko u pitanju sagovornici, i identitetu zajednice iz koje dolaze. Pa se pomalo potrudim, to i uradim, na njihovom domaćem jeziku, kao što je bio uvod u našu priču. Koliki je značaj slovenačkog jezika u Bosni i Hercegovini, na univerzitetima, na očuvanju vaše male, a velike zajednice kroz jezik?
2: To nam je jako značajno. Koliko ima informaciju, na Filozofskom fakultetu ima katedra slovenačkog jezika. Kažem, Cankar konstantno ima, znači imamo jezike, učimo slovenački jezik. Ja sam čak išao dva puta, moja supruga je isto odlučila jednom dolje, pa rekao, odiću ja, rekao dva puta, meni je to nekako bilo jako interesantno. Imamo nastavnike koje dolaze iz Slovenije, koji su postavljeni odatle, i to se

0: radi jako, jako sistematski, kvalitetno i moram priznat, stvarno je fantastičan kurs koji imamo slovenačkog jezika i možemo biti jako, jako ponosni da dosta ljudi i dolazi na taj kurs. Slovenački inače jezik čini se na oko da je isti, pa moglo bi se reći da je sličan, ali ima neke različitosti, ono što je specifično, nemamo ona slova č, dž, i specifičnost je što ima dvojinu, tako da ono, mi dva, znači,
1: nas dva pričamo,
0: tako da je to neka specifičnost što se tiče slovenačkog jezika, ali slovenskog jezika sve jedno.
1: Da li se, da kažem, od slovenskog jezika više održava kuhinja ili jezik u kući?
0: Što se tiče kuhinje, ono, jako, jako mi je drago što su mi to prenijeli, a to su recimo Slovenci obožavaju jednostavno to stvar njihove kulture i to su prenijeli na mene, bučino ulje. Znači, ono svaku salatu stave bučino ulje i...
1: Što je dobro za zdravlje, pogotovo za muški.
0: Jeste, i ja sam dobio neki podatak, ne znam da li je to tačno, da je Slovenija zemlja sa najmanjim procentom osoba koji su oboljeli od prostate, tako da onaj... Prepostavljaju da je razlog jedan od taj razlog što je bučino ulje. Također ima dosta zelenjave, dosta ima povrća, kuhinja im je jako, jako ukusna, meni su onako mlinci, onako jako simpatični i štrudle su mi nekako jako drage. Tako da onaj, volim onaj, kako se zove, slovenačku kuhinju i onako mi je jako, jako prijatno, osjećam se onako fino kad jedim.
1: Gdje su tu ljubav roditelji prenijeli?
0: Pa i nisu. Kažem, malo je specifično za nas Slovence koji smo treće generacije, tu se nisu nekako, kako bih rekao, to su možda bili jedino dani neki koji su bili svečani, pa onda kaže, hajde da, svečani je dan, daj da stavimo nešto posebno. Inače, mi smo jeli kod kuće, sarma, ćevapi i tako dalje, i tako dalje. Nije se očuvalo bilo, ali sada...
1: Rođeni slovenački Sarajeve, ne ovdje.
0: Ali sada mogu da kažem da mi je drago, jer imamo non stop sad Cankar, vidite kako moram da i budem, nisam razmišljao, jako zahvalan. Malo poorganizujemo neka dešavanja i kada organizujemo neka dešavanja, onda uvijek da to bude onako kompletan doživljaj, mi pripremimo i neku hranu koju donesemo na taj događaj. Neko donose piće, neko donese hranu i onda tu imamo pregršt jela koji su jako i delicija koji su nekako imaju taj
1: i
0: duh
1: bude puno
0: Slovenije.
1: Mladih ljudi, djece, mlađih naraštaja koji u Slovenstvu već baštine ili vraćaju ovaj dio, da kažemo, tradicije u Bosnu i Hercegovini. To sam primijetila.
0: Jeste. I mi smo jako, jako ponosni jer nama jeste mi imamo dvije domovine, znači Bosnu i Hercegovinu, na kraju krajeva mi smo ovdje ostali, nismo otišli, a imamo i Sloveniju koja nam je itekako draga, tako da je to nekako specifična ljubav koju imamo prema dvije zemlje.
1: Jer vraćam se mladima za završetak ovog razgovora, volim sa tim nekim idejnim vezama možda i završiti zajednička razmišljanja. Puno je programa kojima vaša zajednica omogućava mladim ljudima da svoj život nastave i školovanje izvan granica Bosne i Hercegovine. Koliko se mladost odlučuje za ostanak u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu? Kakva su vaša iskustva generalno, mislim, i vaša lično sa jedne strane, ali i gledajući tu mladost koja prolazi, dolazi kroz Cankar?
0: Vidite, stvarno moram biti iskren. Ja sam tako odlučio i mislim, najpogriješeno je da sam otišao u Sloveniju, ali sam ovdje sretan, zadovoljan, ispunjen i meni je ovdje jako ugodno u Sarajevu. Ali isto tako, svi ljudi koji imaju neku ambiciju, potpuno ih razumijem ako se opredijeli za Sloveniju, iz razloga što je Slovenija izuzetno uređena zemlja. Vi kad vidite tu zemlju, znači tamo je sve sređeno, vidite tu zelenilo, vidite tamo zakon koji se itekako poštuje, vi vidite tu čistoću po ulicama, po selima, tu sređenost, vi vidite da tamo se možete obratiti za bilo koji dokument, a da dobijete nešto jako brzo, vi vidite obrazovanje tamo koje je izuzetno visokom nivou, fakultet koji je našto u Ljubljani, koji je izuzetno poznat u Evropi, I vidite jako, jako obrazovane ljude. Tako da u principu Slovenija je jedna odlična prilika za mlade da se tamo obrazuju, da steknu iskustva i isto tako da vide kako može da radi jedna izuzetno uređena zemlja i to kvalitetno,

0: i da bude ponosna i sretna kao što je Republika Slovenija. Tako da ono, s jedne strane, eto, podržava mlade iz prostog razloga da im se rašire vidici, a s druge strane da donesu neko iskustvo iz Slovenije, jer Slovenija je stvarno, i što se tiče Evropske unije, i što se tiče same Evrope, na izuzetno visokom nivou i raspadom Jugoslavije, ona je baš napredovala.
1: Lijepo vas je slušati sve to što govorite, a mi ćemo vam se zahvaliti jako puno na prenošenju ove ljubavi. Evo, tako ću slobodno da kažem, ona je se stvarno iz vaših riječi osjeti ta neka vrsta specijalne ljubavne energije prema svemu što čini jednog čovjeka, odnosno što smo imali priliku da saznamo šta je to biti Goran Gliha.
0: Ali moram ispričati jednu anegdotu, sam se sjetio prije nekih, koliko je to, početkom 2000. godine u Brčkom sam radio kao project manager nešto za UNDP, pravili smo neku bazu podataka i skupljali smo neke podatke i onda, hajde, između ostalog, pitali smo ljude koji su nacionalnosti i pitali smo jednu baku, ja sam pitao i ona je meni rekla koje nacionalnosti, ja sam već zaboravio, apsolutno nebitno za tu priču, i ona je meni rekla, a ti si Srbin, rekao nisam, ti si, kaže, Hrvat, nisam, pa kaže, ti si Bošnjak, rekao nisam, pa šta si onda ti, sine? Pa rekao, ja sam Slovenac. Ona mene pogleda, zagrli me, kaže, šta ćeš, sine? I to neko mora biti.

0: Marketing Federalnog radija.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Postoji jako puno savjeta. Nekim vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5

0: Oni žele poslovati, što je legitimno, ali svako poslovanje mora biti urađeno prema pravilima Evropske unije. Inače, Bosna će se samo udaljavati od priključivanja Evropskoj uniji i to ne smije biti danas odgovor.
1: Gospodine Petrić, kazali ste malo prije u svom odgovoru da je Rusija opstruirala cijelo vrijeme evropski put Bosne i Hercegovine preko bivšeg predsjednika Republike Srpske, sada predsjednika SNSD-a, gospodina Milorada Dodika. Sada je, kazali ste, on postao američki agent. Hoćete mi to malo pojasniti? Je li on radi za Ameriku ili Amerika preko njega radi neke poslove koje i nisu baš u najboljem interesu Evropske Bosne i Hercegovine?
0: Nažalost, gospodin Dodik, poznajem ga od prvog dana. Podržavao sam ga i kada sam bio visoki predstavnik i zaista je sarađivao. Jedina uspješna ustavna reforma je urađena uz pomoć i podršku gospodina Dodika. To je 2002. Dva entitetska ustava su pretrpila reforme. Od tada Republika Srpska imate nesrba kao potpredsjednika, imate nesrbe u parlamentu i to je bilo moguće u to vrijeme. Nažalost, kasnije je odlučio da se okrene protiv Evrope međunarodne zajednice i imao je zabrane Vašingtona. A je sada je uložio milijone eura u Vašington gdje je lobirao. Mi to znamo, znamo ljude koji stoje iza toga i to su plaćali građani Bosne i Hercegovine. E to je drugi skandal, naravno. On to nije plaćao iz svog džepa, to su platili građani Bosne i Hercegovine i to traje. Gospodin Flint je lobista tam i brat gospodina Flinta je vrlo blizak poraci Trump. I upravo ovdje vidite tu vezu koja ne pomaže demokratskoj Bosni i Hercegovini. Da, zaista dajem podršku ekonomskom razvoju, poslovanju, ali poslovanje i treba je se uspostaviti poslovne veze i sa Kinom, i sa Rusijom, i sa Amerikom i naravno sa Evropom. Ali kao evropska država koja želi da se pridruži Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina mora da poštuje evropska pravila. A u ovom projektu ne postoji nikakva transparentnost. Postoji jedna kompanija, američka kompanija povezana sa ugovorom, koja lobira. Možda je to urađeno u Rusiji, ali ne u Evropi. A ova kompanija, samo da kažem, je formirana prije nekoliko mjeseci negdje u Americi, čini mi se u Wyomingu. I ova kompanija nema nikakva iskustva u izgradnji plinovoda. O čemu mi ovdje govorimo? Ovo je apsolutno protiv svake logike. Ovaj projekat će platiti u potpunosti građani Bosne i Hercegovine. Bosna dolazi u situaciju koja će biti grozna. Već sada ima problem sa Evropskom unijom, a onda će još morati platiti ceh. O čemu se ovdje radi? I sada se pitam kako vlada federacije može uraditi nešto ovako protiv vlastitih interesa i interesa Bosne i Hercegovine.
1: Je li, gospodine Petriću, Evropa prepustila glavnu ulogu Americi kada je u pitanju Bosna i Hercegovina ili ona sad, po svemu sudeći, po onome što vi pričate, što se može čuti javnosti, ona njoj oduzeta?
0: Imamo veliku promjenu. Od kada je gospodin Trump predsjednik SAD-a, neprijatelj gospodina Trumpa je Evropa, Evropska unija, a SAD radi sve kako bi oslabila Evropsku uniju. opportunity is jedna prilika je upravo oslabiti Evropsku uniju u jednoj od najslabijih država Evrope, a to je

0: Sa okruglog stola u bazi EUFOR Butmirko Sarajeva, koji je okupio ambasadore, poručeno je da međunarodna zajednica ostaje ujedinjena u očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Komandant EUFOR-a, general major Mauricio Fronda, istakao je da je sigurnosna situacija stabilna, a EUFOR ostaje posvećen podršci domaćim institucijama, posebno oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
1: Glavna poruka nakon današnjeg okruglog stola je kako jasna, tako i nedvosmislena. Međunarodna zajednica ostaje čvrsto ujedinjena u svojoj posvećenosti očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. U ovo vrijeme sve veće nesigurnosti na geopolitičkom planu, nastavak dijaloga, saradnja i koordinacija među međunarodnim partnerima ostaje od ključne važnosti.
0: Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka naglasio je da ovaj sastanak šalje jasnu poruku građanima.
1: Evropska unija i dalje ostaje vrlo pouzdan partner Bosne i Hercegovine i ona daje najveći doprinos u finansijskom smislu, a to se odnosi i na sigurnosni sektor. Upravo je juče Evropska unija odobrila novu tranšu pomoći iz Evropskog fonda za mir u vrijednosti od 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine. Cilj je ojačati vojne i obrambene kapacitete oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ojačati njihovu interoperabilnost i operativnu spremnost. Od 2021. godine finansijska pomoć, podrška Evropske unije za oružane snage Bosne i Hercegovine dosegla je iznos od 50 miliona eura, što šalje jednu jaku poruku o strateškoj važnosti koju Evropska unija pridaje angažmanu sa Bosnom i Hercegovinom, također i na polju sigurnosti i odbrane.
2: Ovo su EU minute.
0: Evropska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenule su inicijativu za mobilizaciju velikih ulaganja u transportnu infrastrukturu u Bosni i Hercegovini. Program se finansira grantom Evropske unije od 10 miliona eura, što će omogućiti izradu studija izvodljivosti i pripremu projekata. Očekuje se da će program stvoriti uslove za buduća infrastrukturna ulaganja u vrijednosti do 300 miliona eura uz podršku EBRD-a, Evropske investicijske banke i Svjetske banke. Ambasador Soreka istakao je da će ovim grantom biti podržana priprema dokumentacije za dionice koje pokrivaju do 800 km cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine i do 360 kilometara u Republici Srpskoj.
3: Ovim programom Evropska unija potvrđuje dugoročnu posvećenost Bosni i Hercegovini kroz konkretna unapređenja koja će doprinijeti sigurnosti saobraćaja, povezanosti i boljim ekonomskim prilikama za građane širom zemlje.

Vijeće Evropske unije odobrilo je novu mjeru pomoći u vrijednosti 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine. Sredstva iz Evropskog instrumenta mirovne pomoći namijenjena su jačanju vojno-odrambenih kapaciteta i operativne spremnosti. Ova odluka nadovezuje se na ranije pakete podrške i potvrđuje usklađenost Bosne i Hercegovine sa sigurnosnom politikom Unije. Zahvaljujući ovoj pomoći, vojnici će dobiti individualnu zaštitnu opremu, opremu za hemijsku, biološku i nuklearnu zaštitu, uređaje za noćno osmatranje, teretna vozila i prateću operativnu obuku.

0: Fondacija Roma za Evropu upozoravaju na oštar nedostatak i starenje radne snage u regiji, dok istovremeno 56% mladih Roma nije u sistemu obrazovanja, niti je zaposleno. U saopštenju ove fondacije navodi se.
1: Aktiviranje ove radne snage nije pitanje milosrđa. To je uslov za ekonomsku konkurentnost regije i njen put ka integraciji u Evropsku uniju. Radni plan berlinskog procesa prvi put tretira je kao takvu.

0: Idemo do susjedstva. Potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je da Evropska unija ponovo stavlja proširenje među prioritete. Dodala je da Srbija mora nastaviti reforme, usklađivanje s evropskim standardima i dijalog sa Briselom uprkos otvorenim političkim pitanjima.
1: Da je to zbog geopolitike i zbog nesrećnog rata u Ukrajini, ali moramo iskreno pričati, što je jasno, da najveće šanse da ubrzo uđe ima Crna Gora, koja je zapravo dobila već pripremu sporazuma o pristupanju. Albanija je očekivala da će dobiti IBAR već sad u maju, ali je očigledno da se i to malo odlaže. Sljedeće koji imaju najviše šanse su Ukrajina i Moldavija. Zapravo se očekuje vrlo skoro otvaranje prvih pregovaračkih klastera sa ove dve zemlje. Sve ovo je dobro za nas, sve ovo bi trebalo nama da da vetar u leđa što se tiče naših reformi. Dakle, mi treba da to deliver, kako mi to uvek kažemo, dakle da isporučimo reforme koje se očekuju od nas. A nažalost, nekad postoje dvostruki standardi, ali mi nikako ne treba da odustanemo, već da nam sve ovo što proširenje jeste na dnevnom redu da vetar u leđa.
2: Ovo su EU minute.
0: Regionalni dijalog žene predvode ekonomija savezništva i budućnost integracija održani u Budvi s fokusom na ekonomsko osnaživanje žena i njihovo učešće u odlučivanju kao ključ za napredak Zapadnog Balkana. Ministrica evropskih poslova Crne Gore Majda Gočević poslala jasnu poruku.
3: Evropska unija očekuje da vidi našu sposobnost da se transformišemo društvom i živimo u modernijoj, građanskoj i ravnopravnijoj Crnoj Gori i Evropskoj uniji. Rodna ravnopravnost upravo je taj test. Ne kao pitanje zastupljenosti, već kao pitanje moći. Ko donosi odluke, ko raspolaže resursima i čiji interesi oblikuju razvoj. Zato je za Crnu Goru rodna ravnopravnost mnogo više od pregovaračkog poglavlja. To je mjera naše sposobnosti da vodimo reforme koje imaju stvarne rezultate. I želim da budem vrlo jasna. Naš cilj nije samo formalna usklađenost sa evropskim standardima. Naš cilj je da Crna Gora bude lider u regionu u tome kako se ti standardi primjenjuju kroz konkretne politike, mjerljive rezultate i jasnu institucionalnu odgovornost.

Slušali ste emisiju Long Play Jazz na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine koju je za vas uredila ekipa Branka Ilić i Almir Komarica.

0: jesu li stjuarda ko konobara u avionu, jel?
1: O, ja, to me posebno. Pa,
0: vrlo
1: zato
0: sigurno,
1: sam najviše došao da radim tu tako
0: je, tako je, sigurno mnogo ljudi to tako doživljava, zapravo je situacija potpuno, potpuno drugačija. Aj ti nama još reci malo, kako je uopšte došlo do toga? Koji je tvoj put bio da prvi put uđeš u kabinu aviona?
1: Pa, ako ćemo računati prijeratni let, sam, letjela sam na, na relaciji Sarajevo-Zagreb s roditeljima, i onda je to bilo, znači, odlazak Alise u zemlji čuda u nebo. I tad je to bilo, kad stjuardese su bile, stjuardese su bile tad jako popularne, sad je taj poziv malo nam se i približio kroz ova uposlenja na Bliskom istoku naročito. I tad sam poželjela vjerovatno da budem jedna od njih. A onda kasnije kroz putovanje u Ameriku, koje sam otišla samostalna, sam tako uvijek maštala da budem ja jedna od njih. A šta znam, znači, pazite što želite.
0: I šta bi sljedeći korak? Neki oglas, neki casting, neki kako, šta, kud?
1: Pa, Vedrane, vjeruj mi da sam se sasvim slučajno zatekla na jednom ručku i gdje su došli ljudi sa Bliskog istoka da uposle naše cure, naše djevojke koje su bile zainteresovane. Ja nisam ni maštala da ću to biti tad ja. I ponuđeno mi je kao, pa zašto ne bi i ti bila jedna od nas? Ja kažem, ja sam to željela, ali ja ne znam koliko sam ja sad spremna, ja sam već tad bila u braku, pa nije to, znaš, nebo je granica, neba, ni nebo nije granica, nije to problem, hajde okušaj se pa da vidimo da li ćeš uspjeti, kao ti si verbalno sposobna. Pa ja kažem, pa dobro ljudi, ja sam 1,62 m, a i to ti je kao donja granica da prođe, znači nagovarali smo na sve moguće načine da se prijavim i prijavila sam se sasvim slučajno već.
0: Jer ima ona neka famozna, je li ono 2,12?
1: 2,12 kad
0: isužiš
1: da,
0: i to
2: kad
0: je
2: se digniš na prste.
1: Znači ja sam bila 2,12, 2,11,9.
0: Pa dobro, štikle.
1: Ali,
2: dva
1: pa
2: i velika želja.
1: Štikle i kasnije su to...
2: Ne, ne, ne, bili... dve štikle na prstima i da se ispruži ruk.
1: Ma kasnije je to bilo bitno, da možeš da zatvoriš overhead compartment, to je to.
2: Da, na velikom avionu.
1: Da.
0: I prijavila se?
1: Pa ja sam samo ušla, pojavila se i prošla.
0: Ja, falte
1: pa,
0: me ustala.
1: Pa, mislim, šta da vam kažem? Žao mi je što ova emisija nije televizijska.
0: Sad ću ja uslikat da se kažem na mrežama. Kako
1: se
0: tu,
1: vidi
0: ti
1: taj,
0: da ti
1: pa naravno.
0: Priča, ja ću nas uslikat. Dijana?
2: Ja nisam maštala da postanem stjuardesa.
1: Dobro, jesam nekinka.
2: Ne, pa dobro, to sam ostvarila. Ja sam, znaš, kao devojčica maštala da budem i glumica, i manekenka, i advokatica, i svašta nešto, ali stjuardesa ne.
0: Da evo jedan video, pa video, pa naravno, ovo ide malo i video. Pa
1: odlično, možem. Eto, pa sam
2: ja sam u svet želim. Avijacije ušla isključivo zbog financija. Da budem
0: ajde,
2: iskrena.
0: Zar ima para u toj avijaciji?
2: Pa bilo je. Bilo je, dok je nisu srozali skroz ove nove neke aviokompanije, da ih ne, da ih ne imenujemo.
1: Nećemo imenovati,
2: da, ja sam otišla više iz tog razloga. Ajde, kao znaš, nije loše, prvi put dolaze u Bosnu i Hercegovinu, ta jedna od najboljih i najvećih.
0: Izvini što ti samo prekinem na sekundu. Obje ste postale stjuardese iz živeći u Bosni i Hercegovini.
2: Tako,
0: odavde
2: tako
0: ste otišle na te,
2: yes,
0: na te kastrofe.
2: Tako, tako je, samo su u pitanju dve različite aviokompanije, ali veoma jake. I rekla bih da smo jedna i druga stekle to prvo znanje u veoma ozbiljnim kompanijama i tako smo negdje i vaspitane da budemo u stjuardesu. To su stroga pravila, doći ćemo do toga, ali eto ja sam otišla malo iz te neke radoznalosti kao mogu li ja to, mogu li ja proći casting za tako veliku kompaniju. A naravno da su mi financije bila glavna, glavni u...
1: Surovo iskreno.
2: Pa iskreno, šta sam,
0: pa
2: vidjela sam se u uniformi,
0: pa
2: mislim, ok, sve je to super, ali ne, možda, sam, možda nikad nisam ni razmišljala u tom smeru da ja možda to i mogu. Uglavnom, otišla sam, ta aviokompanija prvi put dolazila u Sarajevo, otišla sam na taj open day, to je bilo kao casting za misiju, ne
1: da,
2: znam.
1: To je bilo strašno.
2: Da, da, to je bilo 2000 duša, puno, puno, puno momaka, devojaka. I pritom, ja nisam ušla u svet avijacije u nekim ranim 20-ima, kao što to inače bilo, nego već neke kasnije 20-te. Ali ajde, kao da bi
1: ja
2: mogli
1: to. Ja
2: mislim
1: da su oni prepoznali stvari, da smo stvarno za to. Znaš, kad je mlada djevojka, sjećaš kad smo mi zapošljavali, mm-hmm. mi smo imali kasnije rekrutirati,

0: nešto novo u životu, neka nova pravila, neki novi životni stil, što kaže Dalila, i to kad jednom radite, to toliko uđe u krv, to toliko postane ovisno.
1: Prava droga.
0: Tačno tako. Ja kad sam dala otkaz u toj avio kompaniji, ja sam toliko bila izgubljena, ja ne znam, nisam znala kako se zovem u nekim momentima. Znaš, ti nemaš noć, ti nemaš dan, ti nemaš praznik. Prosto više nisam znala ono gde sam, šta sam, rekla sam nikad više neću da uđem u avion osim kao putnik. I 3 godine nakon toga, eto me opet...
1: Dobro, naravno, pričat ćemo i o tome. Nakon položenog, odnosno nakon što vas komisija kompanije primila za nakon na castingu, onda tek počinje igranje.
2: To je bio Thunderball, 4 mjeseca treninga, pa 2 mjeseca
0: ozbiljnih učenja, ispita, testova. Tamo je to puno ozbiljnije nego što je u Evropi, mislim i u Americi, nego što je tamo to zaista.
1: A slobodno nam recite, radile ste za kompanije na Bliskom istoku objavi, jel tako?
0: Jeste.
1: Ti si Dalila, čini mi se, za
2: Saudiju.
1: A ti, Dijana?
0: Qatar Airways.
1: Qatar Airways, da, to su 2 ozbiljne, ogromne, velike kompanije koje imaju baš posebno
0: mjesto. I tu ili te tretiraju i čuvaju kao ono belog medveda, zaista vodi računa svojim uposlenicima, ili možeš ono u danu da ostaneš i bez posla, ne čak samo da dobiješ otkaz, nego da te deportuju iz države, u zatvor da odeš ako im se pogrešno obratiš, što je zaista jedna škola.
2: Pravila su bila prestroga, da.
0: Da, mnogo su stroga pravila, ali ko ih je poštovao
1: u životu. Živio dobro.
0: Ma kako da ne, kako da ne.
1: Da, pričat ćemo mi, jer pretpostavljam i o životu tom. Evo, dok nam režija pripremi jednu pjesmicu koja je opet bila po vašem izboru, ja ću samo još jednom ponoviti brojeve telefona za sve vas koji možda imate neko pitanje za Dijanu ili Dalilu iz svijeta ovog, koji je sigurno mlađim djevojkama vrlo primamljiv, jer ni dan danas nisu to loša primanja, lijep je to život, putovanja su interesantna, putovanja su lijepa. Dakle, možete nas zvati na brojeve telefona 455171 i 455172, pozivni broj za Sarajevo je 033, a mi sa nastavkom priče vraćamo se poslije jedne muzičke numere.

0: vas je odabrala i tek onda počinje, što Dalila kaže, cirkus koji traje par mjeseci, zapravo cijeli taj set treninga koji morate da obavite. I zato sam vas i zamolio da dođete upravo da vidi, da čuju slušatelji šta znači biti flight attendant. Šta znači to da je to, zapravo što kažete, servis, evo danas u većini aviona servisa više i nema. Sve je on demand, sve je u većini aviokompanija. Dakle, zašto ste vi sve obučene? Ja sam vrlo često govorio civilima koji se ne razumiju baš ništa u aviaciju, da je ono, ne do ti Bog, da ti zatreba ne, pomoć njihova, to je već ono, bježiš grobaru s lopate, otprilike.
1: Da. Ajde ti, Ana.
2: Znači, kao što sam rekla, to je pre svega sigurnost, a ja sam to često i svojim učenicama, pošto sam ja od stjordese, jel, otešla i u instruktora, govorila da, pazi, ti kad si na zemlji, zapali se nešto, zoveš vatrogasce. Nekome pozli, srčani udar, zoveš hitnu pomoć. Žena počne da se porađa, voziš odmah u porodilište. Čovjek ti umre i tako dalje i tako dalje. U avionu to sve obavljaju stjordese. Znači stjordese u avionu i porodilja i doktor medicina. I medicima, sve apsolutno. Ono što može da bude potrebno putnicima ili nekom članu posade. Ne daj Bože pilotu, ali doći ćemo dotle kad izgubite pilota na letu.
1: Dešava se i gore, sve smo doživjela.
2: Sve smo doživjela i to je ta neka malo onako drugačija strana avijacije.
0: Evo, Ugo sam se pretvorio.
2: Nije to samo što kaže Dalila, lepo lice, ne znam, uniforma, osmeh, šminka, sutra ujutru Kina, preko sutra Japan, Amerika, Australija. Da, ima i toga, ali ima i ova druga strana gdje ti moraš stvarno da zasukaš rukave i da radiš. Da radiš ono što ti ne bi palala pamet da ćeš ikada raditi. Evo, Dalila ako hoće ne kaže svoje iskustvo.
0: Ajmo prvu obuku. Preskači.
1: Obuka je bila jako zahtjevna.
0: Mi smo ovo i napravili da bi nas naravno zainteresovali neki ljudi.
2: Jako je teška, nema varanja, nema.
0: Idemo, dakle, 455171 i 455172, pozivni broj za Sarajevo je 033, a Dalila i Dijana će nam pričati malo o obuci, ne malo, nego sve.
1: Pa sama obuka je bila bez improvizacija ikakvih, znači to je bilo surovo i stvarno. Ljudi koji su odustajali, ja sam imala situacije, bilo je puno ljudi koji su odustajali obukama, što je jako dobar pokazatelj da nisi spreman za taj posao i, mislim, od samih testova koji su bili jako
2: istrpujući,
1: informacija.
0: Dakle, imate teoretske obuke.
2: Tako je.
1: I da je stalno praćen tim provjerama znanja, tim testiranjima.
0: Voditima i da, testiranjima, i to je ne znam koliko predmeta, vjerovatno po predmetima, po nekim sekcijama.
2: Postoji cabin crew manual. Cabin crew manual, znači priručnik za kabinsko osoblje koji ima stotine i stotine strana, koje, znači zavisno od aviokompanije, osoba mora da nauči od roku između 2 do 4 mjeseca, u zavisnosti koliko to je ta.
1: Svaki čapter posebno za neke izvesti period.
2: Tako, ima ih 8, znači od standardnih procedura do procedura u slučaju opasnosti, ja bi se na engleskom puno prevodio na naš jezik. Da ne pričamo o poznavanju engleskog jezika, jer mi svi tamo odemo naravno zato što znamo engleski jezik, ali to su neke reči i termini s kojima se mi do tada nismo susretali. No. Ipak je to sad neka druga branša, totalno ona, aj sad ti nauči to. Znači prvo učiš te reči koje ne znaš.
0: I mnogi je skraćenice.
2: A da ne pričamo o skraćenice. Da.
1: Te abbreviations, pa, sam sanja.
2: Bravo, Charlie Delta, onda znaš, mora da postoji ta neki internacional.
0: Što je najgore, onda postoje te skraćenice koje su identične. To samo znači, zavisi od konteksta.
2: Totalno. Nema više one C, two C, nego jedan Charlie, jedan Delta. I to je toliko informacija u kratkom vremenskom periodu, 6 dana u sedmici, od jutra do nekad, jel, popodne, pa ima i praktično.
1: I onda učiš cijelu noć.
2: Učenje, testovi, stalno učenje, testovi, ponavljanje, znači od standardnih procedura, eto da kažem normalnih procedura, do procedura u slučaju opasnosti, pa onda se ide i na first aid, znači prva pomoć, gde učimo da oživljavamo, porađamo, ne znam, neko slomi ruku, učimo, sve apsolutno što može gore da se desi, a gore se sve dešava.
0: Znači, dragi slušatelji, ovo nije 3 u 1, ovo je 8 u 1. Neš mi nema, pa ovo treba ženiti, znači, kad budete sljedeći put razmišljali, razmišljajte.
1: Ako nisu urate ušlo u avijaciju.
0: Neš mi nema.
2: Možda su se razvile.
1: Bilo je svega. Do mokapa, do trenutka kad
0: smo... Dobro, završili smo teoretsku, ali tako? Teoretska.
1: Došla sam do mokapa, znači mokap je trenutak kad dođeš pred avion koji je maketa

0: velika, znači imaš malu maketicu koju gledaš tokom treninga i onda se pojaviš u jednom ono velikoj maketi koja je, misliš da je disfunkcionalna, a u stvari je totalno funkcionalna.
1: I to je zapravo u prirodnoj veličini. Yes. To je simulator, yes. To je vaša to je vrsta simulatora za vaše treninge.
2: Kabine, tako je.
0: Pritom je dole bazen koji je na 3 stepena Celzijusa i ti skačeš u taj bazen obučen potpuno. U trenerkama još, ako nije poslušao pa obuku pamučne, pa je bilo svega.
2: Da.
0: Jer naše su uniforme u stvari satkane ovaj, do takvog materijala koji je sintetički, baš zbog utapanja slučaja, da se zapali avion, da se i mi ne zapalimo.
2: Da ne tako
0: da. Da. Tako da sve te neke faze su bile zaista interesantne, ali jako naporne. Kad bi se mogle nekako produbiti na godinu dana, možda bi bilo ovaj, interesantnije, međutim nema se vremena za ovaj, edukaciju od godinu dana. Oni su
2: nema se para.
0: Nema se para, da.
2: Da.
0: Oni jako su nas vrlo brzo poslali u mašinu.
1: Ali jako je bitno sad možda da napomenemo, ta vrsta obuke kad prođeš, taj casting, nazvali smo ga casting.
0: Akademija, to je bila akademija zvonična. Akademija.
1: Da, smo završili akademiju. Ko plaća te troškove?
2: Aviokompanija.
1: Upravo to, zato vas pitam, naglasite to.
2: Ali aviokompanija kao što je Saudi Airlines, Emirates, Qatar Airways, mnoge aviokompanije traže već licencirane stewardesi, stewarde, da im dođu sa
1: to je sasvim drugo, da. To se oglasima reguliše, ali znači za ove eventualno početnike i početnice
2: troško, avionske karte, smeštaja
1: upravo to, dakle kad prođeš taj casting sve ti je obezbijeđeno
2: sve, naravno jako nas lepo tretiraju dobro tretiraju sve ti obezbede, znači ti tamo možeš da odeš bukvalno bez centa, jer dobiješ smeštaj, uglavnom se živi uglavnom žive po dve osobe u stanu, svaka ima svoj privatni prostor, to je spavaća soba i svoje kupatilo, a ove zajedničke prostorije kao što su kuhinja i dnevni boravak, se to, mada se ni ne sreću, toliko se tu leti, to je, zna da se leti po 100 sati mesečno, da se nekad ni ne sretnu ono da. Danima. Ali evo Dalila je došla do ovog mock-upa, taj simulator, gde dođu ti instruktori i kažu, e, ajmo sad radite
0: situacija. Recimo.
2: Kao radite servis, kao sve ok.
1: Servis, ja te razumio, seks.
2: Pa da.
1: Toga ne. Stvarno, izvinjavam se, ja sam malo još od prehlade začepljen.
0: To je ostalo u Bosni i onda se to dođe mjesečno.
2: Toga nema, iako svi misle da je to. Svi pitaju što se gore radi u avionu, to se sigurno ne.
1: Joj, sad slušaj Vupin.
0: Ma da, ajte mom.
1: To se sigurno ne. Vidi, ona se emisija zove Bijela hronika.
2: Dobro.
0: Pa jeste.
1: Bijela hronika, znači šta je, morate na bijelo okrenuti.
0: Pa mi smo na bijelo čim smo preživjela.
1: Dragi naši slušatelji, pošto meteorac stare nije htio poslušati da ih pusti dok je pjesma bila, one su sad ovdje raspričale se malo prije u toku pjesme toliko bile da sam im u očima već vidio da lete ponovo. A sad kad pričaju o tome pričaju ko aman, jarabi, to je rudnik, to ubiše, satraše, znaš sve.
2: Vedrane, nisi ti čuo seks, ti si želao da čuješ seks. Toga nema ovo jasno.
1: Evo imamo prvog
2: ništa
1: slušatelja.
2: Ništa manje nego po bolnici.
1: Evo imamo prvog slušatelja, zamolit ću vas da zapamtite gdje ste stale. Dobro vam večer u Bijeloj ste hronici. Ko je s nama?
3: Dobro večer, Samir ovdje iz Tuzle, kako ste?
1: Samire, dobro večer i vama. Dobro smo što i vama želimo. Recite, šta nam imate bijelo i pozitivno i lijepo reći ili eventualno pozdrav?
3: Ma, uvijek treba biti vedar i raspoložen, bez obzira na sve. Samo gledati sve dvije strane.
1: Tako je.
3: Ono, da. Tako. Evo ovako, htio bih vašim gošćima da postavim pitanje, ovako ja sam davno nekada neke stvari radio, a me interesuje ovo, simulacija u simulatoru kada radi. Da li se to ikada može poklopiti sa stvarnom situacijom koja se nađe u avionu eventualno?
1: Evo sad ćemo odmah dobiti odgovor iz prve ruke.
3: Molim te, Vedrane, još samo jedna opaska.
1: Dobro.
3: Ti si govorio za onaj država Utar Pradesh u Indiji. Ona se gore, ja samo znam da se graniči sa Nepalom i da je to najveća država u Indiji, da je glavni grad Lucknow.
1: Joj, svaka čast, Samir.
3: A umjetna inteligencija, pazi, ona ti daje halucinaciju.
1: Pa ja pitao svog, možda je kod mene manje ovih gigabajta, ja svoj pitao
3: putnik. Nema to veze.
1: E, oznojio se, još vrti onaj krug loading, kaže.
3: Mi smo jednom pitali gdje se nalazi jedno mjesto, sad zaboravim, na Pelješcu, kaže, kod Tuzli. Kaže, nije kod Tuzli, već kod Ključeva. Rekao, veze, nemaš. Mislim, prikuplja informacije, tako to.
1: E, super, Samire. E, hvala, evo sad ćemo čuti odmah odgovor. Dragi
3: hvala,
1: moje.
3: Svako dobro.
1: Hvala na pozivu, Samire, uživaj i čujemo se ponovo. Čujemo se ponovo u Bijeloj hronici. Dalila Dijana, dakle, Samir pita jako in...

0: Interesantno pitanje, mock-up simulator, koliko je to vjerodostojno? To je inače interesantno pitanje, jer zato sam vas ja prekinuo kad ste spomenuli mock-up, rekao sam on je u prirodnoj veličini. Yes. On je apsolutno, dakle, simulacija pravog aviona.
1: On je funkcionalan.
0: Dakle, ima sve ono što ima u avionu, on onda bude...
2: Trese se.
0: Apsolutno ozbiljno, sve. Da. Dakle, u vodi je, u bazenu je ogromnom, da bi mogli da vježbate i to. Mm-hmm. Na njemu su, jel tako, oni slajdovi. Sve yes. nam ispričaj. Yes. Hajde, ne pričam ja, pa nisam ja bio stjuardesa. Hajde, hajde blago meni.
2: Hajde, zahvalimo Samiru na pozivu, na interesantnom pitanju. Pripremi, ali mislim da nije ni blizu kao u stvarnoj situaciji, jer niko od nas ne zna kako će zapravo reagovati ako mu se to desi. Svi možemo da budemo jako spremni, puni znanja, puni samopouzdanja na zemlji, dok to vežbamo, radimo, međutim gore kad se nešto desi, to je već druga priča. Neki možda koji su najbolji bili na treninzima, imali najbolje ocjene na testovima,
1: oni su odreagovali
2: potpuno. Se ukoče, paniče, sklone i možda čak i oni sa manje iskustva preuzmu situaciju.
0: Zato što ostanu drugačije su ličnosti.
2: Tako je.
0: E zato upravo, malo prije ste pričali o tom prvom castingu na kojem ste prošli, pa si sama rekla kako su izabrani potpuno drugačiji ljudi, potpuno različiti ljudi. I to HR radi smišljeno.
2: Naravno.
0: Upravo i zbog toga. Jer možeš ti biti viša jedna od druge za glavu, lakše je dohvatiti 212, bolje je plivati ovo, ali ako u datom trenutku imaš problem za reakciju...
1: Evo ja ću samo da napomenim jednu situaciju koju smo se skupa našle u Sofiji na simulatoru gdje smo spasle dvije bebe i mi smo bile jedine koje smo spasle djecu. Znači bile smo mame, obe dvije smo mame i već na tad bile jeste. I znači nama se totalno ponudila situacija iznenadna Samire koju nismo očekivale. Napravili su dim u kabini, potpuni dim koji se, ja vjerujem Dijana da se onaj dim ne bi ni desio onako u stvarnom životu. Da. I onda smo doživjeli situaciju da moramo da puzamo u kabinu. Za koliko smo ono spasili? Smo za...
2: Pa, kraće nego što je bilo predviđeno. Zadatak nam je bio da nađemo bebe.
1: Oba dvije bebe, muško i žensko bebe. Tako da stvarno se desi situacija približna, jako slična stvarnoj, jer nažalost pa smo se ovdje našli u situacijama i u stvarnim situacijama gdje smo morale da odreagujemo. Mm-hmm. Pa dali su aviokompanije i ti trening centri akademije su dali svoj maksimum
0: da vam približi stvarnu situaciju.
2: Ali tu nastupa onda ono, složit ćeš se da Lila teoretsko znanje da kada je gusti dim, ti ne možeš da hodaš kabinom, ti znači dim ide gore, jel ti puziš i tako dalje. E tu dolazi to znanje, ali ti moraš da budeš fokusiran i dovoljno pribran da primeniš to znanje. Jer kažu, naravno da ćeš da postupiš po onome što piše u priručniku, ali tebi ako život ovisi o situaciji, ti ideš instinktom preživljavanja.
1: Apsolutno.
0: I zapravo, što je interesantno, evo da istaknem, princip obuke je takav da je zasnovano sve na, mislim, nakon teorijske obuke, nakon ovoga. Prvo se zapravo trenira upravo te krizne situacije, pa onda na kraju dobrodošli na let i tako dalje.
1: To je zadnja karka
2: u lancu.
1: I uvijek to govorimo, znači nije, letenje zahtjeva jako puno odricanja. Letenje je, mi smo znali obje da letimo po 5 letova dnevno. Nekad ne u jednom danu, nego djelimično u jednoj noći, pa u drugom danu.
2: Dovoljno samo da postoje taj minimalni rest između.
0: Dobro, dotaknut ćemo se i flight time, duty time i tako dalje. Završili smo teoriju, završili smo praksu. Mock-up ide kao zadnji i na kraju ide, ima još nekih malih. To otprilike traje koliko?
1: Pa ukupno traje 6 mjeseci, ali tako?
2: Misliš sa probnim letovima i to?
1: Pa da, i onda, pa tako.
2: Onda imaš i probne letove.
1: Familiarizaciju sa letenjem.
2: Gdje imaš, dobiješ ti svoju poziciju, ali je tebi to familiarization.
0: Da. Familiarization, jes.
1: Više se kraju... nesjećam, to je trebalo nekih 8 mjeseci.
2: Vi prosto upadnete, samo vas baci u to. Znači sve što ste naučili, i kao super, ajde sad ja znam, ti dolaziš na avion, dobijaš vrata, i najveći strah ti je da ne aktiviraš slajd, jer ti ako aktiviraš slajd, sa strane materijalna šteta. Možeš nekoga dole da ubiješ. Bukvalno, evo, neko da stoji dole, on ne očekuje da će taj slajd se aktivira i ne znam, ono,
1: u 60 sekundi se iskušuje.
2: I takvom snagom i brzinom da može nekoga da ubije. Nebitno da li stoji on dole ili, ne znam, na stepenicama, na onom bridžu. Velika je odgovornost. Zaista je velika odgovornost i zato i trebaju da budu prisutne dve osobe kod vrata, da jedna radi to što radi i to su samo njena vrata i ona niko drugi ne sme da dira ta vrata, a druga da nadgleda i da je zaustavi ako ona nešto radi pogrešno. A to je to,
1: ja, to se
2: armovanje,
1: dešava,
2: disarmovanje vrata.
1: To se dešava u jednom mjesecu, šest slajdova, bili su trenuci kada je bio Hatch Time na Bliskom istoku, tad je bilo, ne znam, 600 letova dnevno, znači svako par dana se desi
0: neko ti se da je nekom... Yes.
2: Ili je stjuardesa jako umorna, yes, ili je neki pressing na zemlji, hajde kasnimo brzo, izgubit ćemo slot i prosto pod pritiskom se pravi
1: greška. Pa to je taj ekonomski pritisak koji je stvar najveći hazard u avijaciji, koji uvijek je pritisak za gorivo, uvijek je pritisak za stizanje slotova. To je, mislim, tužno je reći, ali to je izrabljivanje radne snage koju obučiš i... Pa mislim, šta da,
0: Vedrane, to je tako. Eno sad, ona naša balkanska, daj mi platu, a da ništa ne radi.
1: A čekaj, Vedrane, ne mogu ja malo raditi, na ljubav, ne može malo oni nama platu ponude svašta nešto, stjuardese su stvarno privilegovane za puno tih beneficija.
0: Znaš šta, ja obično volim ove emisije i uživam u ovome stvarno kad radim ovako nešto i baš mi nekako prekratko traje. A sad jedva čekam da dođemo do predkraja emisije kad ću se ja uključiti, zapravo... Pa ja malo
1: ispita. Jel ti kao pilot ili kao ovaj...
2: Voditelj.
1: Voditelj ili kao...
0: Ne, ni kao pilot, ni kao voditelj, nego znate vi kao ko. Znate vi kao ko.
1: Ja ne znam, ovaj...
0: Počnik,
1: on je htio da ovaj, da nam neke pravi flight planove i to nešto. Ne znam je li kad to... Ja nisam vidjela Vedrana.
2: Nismo stjordesu.
1: Ovaj, Dijana, ja nisam vidjela Vedrana da on to radi. On je samo tako, to negdje se pojavi, negdje se potpiše na neki schedule, na neki flight plan. Ali ja to, mi smo puno letjela.
2: Sve je dobro dok vam iz flight decka ne kažu, e, ajmo sada, kako je se zvao? Night briefing.
1: Night briefing.
2: I kaže, spremite se za dekompresiju. Džaba ti, treninzi, simulatori, a ti moraš da se smeškaš i da ideš ono kroz onu kabinu, onu veliki avion Boeing 777. I ti ideš kao, jer ne možeš ti putnicima da pokažeš da se nešto dešava. Kakva panika, kakva briga. Sve je u redu, ali gledaš da ima slobodno mesto da ti sedneš i da se svežeš, da te prosto ne povuče. Ako se desi ta dekompresija, da objasnimo što hoćeš ti da objasniš.
1: A pritom, Dijana, znači, moramo da napomenemo da prilikom tih demonstracija koje se dešavaju prije svakog leta, tako putnici zagledaju cipelice, štramplice, marane.
0: Čije ste ovdje?
1: Naše. A i ti, ja sam nastojala da stupim u kontakt s njima by eye contact, da vidim da li me slušaju ili me samo gledaju. Oni...
0: Inače, da znate, riječ je o lijepim damama, evo sad, pošto ne moram, hvala, moram ja to reći, jel, da ne bi vi sad sumnjali, one su stvarno lijepe, stvarno zgodne, stvarno, mislim...
1: Putnici uvijek...
2: Šarmantne.
0: Šarmantne, pametne.
1: Izuzetno.
2: Zamislite tada kad smo počinjeli.
1: Kad smo mlade bile. Znači, putnici...
2: Mlađe.
1: Sad smo isto mlađe, malo smo stariji. Putnici pretežno, znači, gledaju vizualno ta kako izgledamo, a ne gledaju nikad...
2: Ne slušaju
1: ovaj, demonstracije koje su, ovaj, koje su nam jako bitne, koje su life savers, znači spašavamo, znači u momentu možemo da spasimo nečiji život, a onda kad se desi situacija, znači ne znaju gdje se nalazi life vest, ne znaju ni kao pitaju
2: kako da koriste
1: kako
2: masku,
1: kisik,
0: a sve je to rečeno,
1: a sve je rečeno over and over again.
2: To je taj safety demo na početku, znači pre nego što avion ne može da poleti dok stjuardesa ne odradi safety demo, ili ako je snimljeno, ako su malo bolji avioni pa ima video, dok se ne pregleda taj video, dok se ne sekuruje kabina, dok se ne obezbedi kabina, avion neće da polete. Znači, piloti čekaju, da kažem, naše zeleno svetlo iz kabine, da mi kada mi njima kažemo da je sve završeno,
0: sva
2: su vrata zatvorena, armovana, odrađeno je sve, sekjurovana kabina, idemo.
0: Evo, imamo umeđu vremenu jedno pitanje koje je došlo mailom i slušatelj pita, kaže, ok, kad moraju prvu pomoć ukazati, ali najviše me zanima šta kad putnik ima ozbiljan napad panike, kad se stvarno boji leta.
2: To su stvarno dešavalo.
0: To vam se sigurno puno dešavalo, evo super je pitanje.
2: Da. To se redno dešava.
0: Vi prije svega, pretpostavljam, to primijetite.
1: Naravno, pri samom ulošku.
0: Pri samom ukrcaju. Ali evo, ispričajte nam malo o tome, uopšte, vaš način posmatranja putnika pri ukrcaju i na kraju krajeva dalje. ovo pitanje. Šta kad se stvarno vidite da se neko boji, da se uspaničio, da se trese, da šta ćemo onda?
2: Ja sam imala putnicu koja je šamarala od tolke pane, muža najviše. Baš ga je šamarala.
0: E nije to, vjerujte, panike od leta.
2: To je samo iskoristila.
0: Nije, nego je jedva dočekala da dođe u avion. Ja mislim da ga taj hudnik više nikad nije poletio. Da, vjeruj mi, to nije
2: dobro,
0: to.
2: Dobro, obučeni smo mi za to da ismirimo. Mi moramo da budemo obučeni da razgovaramo sa putnicima. Tu je stotine i stotine različitih profila. Da ne kažem kultura, nacija. Mislim, mi smo letali u takvim aviokompanijama gde ono što je nama normalno, njima nije normalno, da ne kažem body language, jel? On će, ne znam, ovako nešto da...
1: Da pucka prstima da bi skrenuo pažnju.
2: Da, a nama je to malo nekulturno. I onda prosto naučimo, i to nas uči na treningu, body language od različitih kultura.
1: Ma ja, mi smo doživljavali stvari kulturološke šokove na sve nove destinacije na koje smo odlazili.
0: Potpuno nije jasno. I hiljadu ljudi, hiljadu čudi, yes. stara poslovica. I sigurno da ti u tom trenutku prvo moraš procijeniti... Na koji način uopšte pristupi čovjeku? Tu nema treninga, pa i kaže ovo je pristup za sve.
2: Pa nama su rekli da damo onu kesu za sickness bag, ono, za povraćanje, da dišu.
0: A da mu smanjiš kisik.
2: Tako je, tako je da se malo smanji. Jer avion, naravno, ako nije poleteo, ne može da poleti ukoliko mu neki problem. Zato je stjordesa tu od samog početka na vratima da vizuelno odmah skrene pažnju zemaljskom osoblju ako putnik nije fit to fly. Ako je on malo popio ili je, vidimo da je po drogama, odma offload sa aviona. A panični napadi, pa ili priča, ili ovaj, ta.
1: Oni imaju uvertiru, oni se nikad ne dešavaju sred leta, ne.
0: Vidiš ti da
1: će... Mi to odmah vidimo, znači tu su putnici blagorošeni, ulaze sa izraženim očima, izbuljenim, potražuju pomoć stjordese u bilo kojem
2: smislu. Ili ako plaču, stjordese je dužan da mu priđe tiho, da mu se obrati. Kažu da je jako bitno tu ta empatija, da se pokaže, da mi saslušamo putnika.
0: Da si ti počneš tresti, pa recimo ne strah.
1: Mi smo imali pravo da napredujemo putnika u business klasu koji nam je mi jesmo.
2: Pa onda bi se tresla ja.
1: Pa dobro, mnogi su kasnije čuli da je to tako, pa se pokušavali da iskoriste priliku, ali vrlo je jasno i vizualno se to da primijetiti.
2: Da.
1: Ma to je najmanji problem, Vedrana, šta nam se sve dešavalo, ali eto da govorimo o
0: putniku. Pričat ćeš nam, pričat ćete nam i šta vam se sve dešavalo, a prije nego što nam Tare i Dunja zasviraju, ja ću samo još jednom napomenuti da su brojevi telefona 455171 i 455172, a pozivni broj za Sarajevo je 033.

0: Dragi naši slušatelji, mi smo nazad, pa morao sam vas ubaciti, ja bih želio da čuju ljudi iza kulisa. Uvijek je najljepše ono što se dešava backstage. I sad su opet slušatelji zbog ove pjesme propustili pravo lijepe, interesantne priče. Dakle, ponovo smo nazad u studiju Federalnog radija 455171, 455172, pozivni za Sarajevo je 033. E, drage moje, bilo je tu mnogo lijepih stvari, ali evo, imali smo i neka oživljavanja, neke porode. Šta se tu svašta dešavalo? Dalila, kod tebe?
1: Pa kod mene je bila jako specifična situacija. Kad sam imala na letu, tak sam možda nekad bilo prvi šest mjeseci možda letenja. I tad bude ovaj stjordesa koja je tako mlada u letenju. Ovaj bude kao junior. Znači ja sam najsitnija karkica u tom avionu. A imali smo putnika kojim je bilo loše. I ja sam se prijavila da sam zdravstveni radnik kao što i jesam. I tu sam u stvari sama sebi zadala jedan udarac, jer sam shvatila da sam ja osoba koja treba da oživljava čovjeka.
0: Da si ti to malo zaboravila,
1: ja
0: to zdravstvo.
1: U stvarno je bilo teško, s tim da je čovjek bio u ranim 40-im. Ja sam se stvarno trudila, maksimalno, i niko mi nije pomagao u tom trenutku. Ja sam bila, više sam bila tako iscrpljena, da sam samo čekala trenutak da sletimo. Imali smo primjerno sletanje. I stvarno je bilo jako iscrpno i tad sam, to je jedini trenutak kad sam stvarno se zapitala da li sam ja ovaj...
0: Pa preživili čovjek?
1: Pa nije preživio čovjek, u stvari nije mu niko konstatovao smrt, međutim...
2: Ne, ni ne smrt.
1: Došla da mi kasnije informacija da meni se porodica zahvaljivala kroz mail aviokompaniji, ovaj, jer su i oni bili na letu, to je strašno, to je situacija gdje te gledaju djeca, tuđa djeca, djeca putnika, gdje, znači to je jako mali prostor na kojem ti trebaš stvarno da se ovaj pokažeš profesionalno, a pritom da, mislim, na kraju krajeva svi smo mi ljudi, imamo i emocije, empatiju, i strašno je, jako je teško da se to razgraniči, taj profesionalni moment i moment kad stvarno čovjeku prorade emocije. Nekad su te emocije lijepe, znači nije uvijek smrt, nekad je bio porod.
2: Tako je.
1: Ti si imala situaciju da si porađala ženu.
2: Ma i bila je tu ružni situacija, ali ajde možda malo manje o tome da pričamo večera.
1: Ma da, ajde, da idemo.
2: Pa dobro, ali eto, nije to baš sve tako bajno i sjajno kao što ovaj izgleda. Da, ima naravno, pa u gore na, ne znam, 40.000 fita beba izleće kao kao i katapulto, znači trudnica ima do, ja koliko me sećanje služe, do 28. sedmice trudnoće.
1: Od 28. do 35.
2: stanje. Ona može da putuje, tako je, bez da, doktora, a kasnije uz, jel, dozvolu do doktora 35. do 35. sedmice. A naravno da beba ne bira kad će da se rodi, pogotovo gore u avionu gdje je ogroman pritisak. Da, to je i ozbiljan trening isto za porod. Naravno, ne smemo da sečemo pupčanu vrpcu i sve to, ali da je porodimo i odmah ide prinudno sletanje.
0: E pa to nam ono što je interesantno, znači u svakoj takvoj situaciji već se pripremi posada da ima slučaj da mora da se traži prinudno sletanje.
2: Naravno, ide se uglavnom u back gel, to je ta

0: kuhinja na avionu, na velikim, pa da, kako se to zove, Angeli. Ove, na velikim avionima je to lako jer je odvojeno skroz od putnika, oni to ne vide, po ogromnom prostoru, sasvim dovoljno da tu, znači, ima procedura, ne znam, jedna stjuardesa je iza majke, drži joj glavu u krilu, ona je dole na podu, donese se sve što možemo da donesemo, ne znam.
1: To je od improvizacije koje su zdrave improvizacije, znači koristimo stvari koje su.
0: Ima naravno da u medical kitu toj prvoj pomoći imaju i ti instrumenti koji pomažu pri porodu. Naravno, piloti su odmah obavešteni i idu na prvi najbliži aerodrom na koji mogu da slete, jer stjuardesa nije obučena i ne sme da preseče pupsanu vrpcu, znači dovoljno je samo da
1: porodu ona samo mobilše i malo je prekne do to krv da se
0: samo da ima takva štipaljkica koja se stavi na pupčanu vrpcu i onda ide prinutno sletiti. Ono što je sad interesantno je da se mjesto rođenja gleda u trenutku poroda.
2: Da, kako to, šta onda, kako se vodi beba?
0: Grad iz na koje je leteo avion u tom momentu kada je beba.
2: Najbliži grad tu negdje.
1: Prije rata, prije našeg rata su oni davali.
0: Može da bude i
1: da, ali su davali državljanstvo, više to nije slučaj.
0: Nije više slučaj, da.
1: Prije djete dobijalo državljanstvo normalno.
2: Rodilo se na 10-11.000 metara, iznad ne znam ti nija čega i državljanstvo.
0: Da. I sve je dobro dok se to dešava kada nemaju ozbiljne turbulencije u tom momentu.
2: Kad je lijepo vrijeme, da.
0: Da, tako je, jer kad su ozbiljne turbulencije...
1: A lijepo vrijeme, u našim ofisima je uvijek bilo lijepo vrijeme.
0: Ja, kod mene ni malo, imali smo ozbiljne situacije. Ja sam letela u Boeingu iznad Houstona, znači kolega me, pala sam, letela sam gore skroz do krova aviona, pala. I onda me kolega uhvatio za nogu da ne bi, jel, opet poletala. Znači, to nije samo turbulencija, to je onaj air packet. Ide i avion samo propadne. I ti, ako nisi u tom momentu bio svezan, propadneš i ti uhvatio.
2: Hajde sad, zašto svezani tokom cijelog leta? Eto ti sad prilika da kažete.
0: Evo ja, nakon ovoliko godina iskustva u avijaciji, kad putujem, ja sam non stop vezana. Olabavim ja pojas, znači ne da me steže, olabavim ga, ali non stop sam vezana. Odvežem se samo kad idem do toaleta i nazad, zato što sam se svega nagledala i jedan iskren savjet svim slušalcima da ostanu vezani, jer turbulencije se dešavaju
1: iznenada.
0: Nekad nenajavljene, totalno. Pogotovo ti air paketi koji su opasni, gde ti možeš da poletiš, udariš glavom i...
2: Ili takozvano air turbulence.
1: E, Vedrane, to ti bolje znaš, ti si pilot.
0: Teoretski, mi u praksi.
2: Ja, eto, ja nisam nikad doživio turbulence.
1: Pa mislim...
2: Hajde, red slobodno red.
1: Neću. Reći ću vam jednu situaciju kada smo, recimo... Kada sam letjela na letu, gdje sam umjesto putnika imala orlove.
2: Šta si imala?
1: Orlove.
0: Da, to je...
2: Orlovi rano letjeti, pa potom je nastala knjiga.
1: Pa ovi su baš rano poletjeli, kao mladi, pa su letjeli za Ameriku na te takozvane izložbe arapske. Pa tako imaš putnika orla, koji je vezan, kojim su oči pokrivene, kojeg tako nadgledaš.
0: I to je skroz normalno tamo, da.
1: Uz punu proceduru prije... leta, uz punu proceduru tokom leta, armiraju se, desarmiraju vrata i sve. Imali smo konje, imali smo tigrove, kargu. Onda ja pitam pilota, a što ti stalno posmatraš tu dole kargo temperaturu? Pa nekad mi je znao reći da Lila malo grijem, zato što imamo 7 mrtvih dole.
0: Da,
1: pa malo grijemo, malo hladimo, mislim puno je minus 60, ali previše bi bilo kabinska temperatura, pa je onda bilo momenata kad imamo konje, pa bilo je svega, bilo je lijepih, ružnih stvari, te ružne, čovjek se sjeti kad, samo ovako u ovim trenucima kad nas neko pita.
2: Čuj, a ja vas doveo u bijelu hronu.
1: Pa jesi, zato nastojim da ti ne kažem da sam recimo imala teške
2: Nemoj života ti više priča.
1: Ljudi sa krvnim belikama.
2: Molim te, Tare, kad počne sljedeći put muzika, poslušaj me, prekini muziku, pa bisit će ljudi da oni ovdje samo ovo me pričaju. Vidiš, niko mi neće vjerovat. Pa kad ti ovako kažem i šare, prekini pjesmu.
1: Vedrane, nisam nas nikad pitao koliko para smo zarađivale, Vedrane.
2: Hajmo jedan let iz početka do kraja, a onda ćete nam objasniti upravo
0: od briefinga,
2: od pripremanja za ući u pick-up. A onda nam, dok to pričate, pričajte, zapravo vi imate različite tarife.

0: rife, jel imate?
1: Da, rife.
0: Pa kako da kažem?
2: To je taj moment. Ovo je znači između žargonskog i profesionalnog. Sad je pričao malo onaj žargonski vedran. E sad ćemo da pređemo na onog vedrana pilota, žirokoptera, čovjeka
1: satnica
2: koji nas je pozvao u emisiju da mi obznanimo u stvari.
0: Pa evo sad ste same rekli da hoćete
2: znači,
0: da pričate o tome.
2: Tarifu nismo imale. Imale smo satnice, dobre.
1: Basic salary.
2: Jeste, basic salary plus satnice za koje smo...
0: Koje nisu iste, koje, da li ako letiš ili ne letiš, koje nisu iste dok ti traje
1: ne,
0: duty time i flight time.
1: Ako ne letiš, ne postoji satnice.
0: E pa eto, to nam sve ispričate, ali pa eto, znači u toku radnog dana, tako je, imaš
1: čekanje,
0: i tu, jest, pa imaš u toku radnog dana i nešto što se zove flight time i nešto što se zove duty time.
1: Tako.
0: Šta je plaćeno, koliko
1: block
0: je plaćeno,
1: time.
0: Basic salary, block time, tako. Eto, ispričajte nam od početka.
2: Pa evo ja ću prvo da kažem da je ovdje jedan čovjek koji nam je pravio naše naše schedule takozvani i on je tako to pravio kako je kome štimo od pilota koju stewardesu da leti sa njim ili kojeg stewarda po kazni. Taj čovjek je vedren tuce.
0: Dakle, ovo je tako,
2: onda, tako istinito, tako istinito,
0: upravo, upravo su ove dvije dame dolazile često da provire, da vide kad mogu, gdje mogu, daj me stavi ovdje, daj me nikad u životu, nikad. Sad će me još krenuti šamarat zato što će postati pod pritiskom ovdje, jer im je ovdje klaustrofobično ili nema prozora u studiju. I onda će biti napad panike im je i tako, ne, neće biti ništa drugo.
2: Naime, svaka stewardesa dobije svoj flight plan, to jest svoj schedule mjesec dana unaprijed, znači do 25. u tekućem mjesecu dobijemo za sljedeći mjesec, znamo s kim letimo, znamo na kojim rutama letimo. A taj dan se pripremamo psihički, pripremamo se fizički.
1: Postoji minimum rest?
2: Jeste, to je 12 sati. A dobijamo, znači, trenutak pick-up-a se 3 sata prije leta.
1: Pa zavisnosti da li se leti za Ameriku.
0: Ako vam to sve pošalje?
2: Pa jedan čiko.
1: Pričamo o ovim ozbiljnim aviokompanijama ili...
0: Kojoj, uvijek dođe iz istog mjesta dođe ta informacija.
2: Vidiš, Vedrana, ja kad sam radila dole za Bliski istok, mi nismo nikad imali dodira sa operation, je li tako?
1: Ma, kakvi,
2: znači, mi nismo uopšte znali.
0: To vama cabin crew manager pošalje, je li?
2: Ne, oni nam pošalju, ali mi ne znamo vizualno ko su ti ljudi, da ne bi malverzirali stvari koje što se ovdje dešava.
1: Menadžer se ne bavi tim stvarima. U ozbiljnim aviokompanijama ti imaš department ili ti odjel za sve, apsolutno. Uniforma, grooming, to mi smo rekli da smo prolazili trening i za grooming. Ne može stewardesa da dođe našminkana kako ona hoće.
2: Da.
1: I ne može da stavi boju krmina ili laka koju ona hoće. Znači,
2: postoje trend, standard koji
1: znači,
2: važe za taj dio.
1: Okay, ove boje se slažu uz vašu uniformu i samo te boje. Tetovaže vidljive u curi moje vremeni.
0: To je jako bitno napomenuti.
1: Da,
0: tetovaže
1: vreme...
0: ili piercingi na vidljivom dijelu tijela ne postoje nigdje u svijetu.
2: Pritom ja sad vidim da se dešava i dešava se da muškarci mure piče i da...
1: Dobro, ove,
2: mislim, ovo je sad malo relaksirano.
1: Je
2: jest, ovo je sad relaksirano i ja mislim da je to stvarno grozilo komercijalnu avijaciju u potpunosti, zato sam i pričala o tom nekoj mojoj želji da budem stewardesa, ali sam urnek mi je bio stewardesa prije rata. Znači, to je sad totalno drugačije.
1: I zadnjih par godina je to
2: zadnjih pet, možda.
1: Dođevola. U moje vreme kada sam ja aplicirala za Qatar Airways nisu dozvoljavali tetovažu ni na mesto
2: nikako,
1: koje ni vino.
2: Da.
1: E, ja sam imala jednu u to periodu i ja sam je pošteno prijavila. Poslala sam 1001 sliku te tetovaže jer stvarno je mala i ne vidi se. Iz nekog razloga su me prihvatili. Ali onda postoje ti neki medicinski pregledi kad on ovako dođe uzme olovku i jel, žensko je u vešu, sedi i ona je ovako sve olovkom da gleda da li ima nešto, neki ožiljak ili tetovaža koja tu nije u njenom fajlu. I ako,
2: nešto novo.
1: I sad recimo nova tetovaža automatski dobija otkaz. E sada mnoge aviokompanije su malo...
2: Ma relaksiralo se, to zna, kao je sve ostalo.
0: Zadnje što ja znam je ne smije biti na vidljivom dijelu
1: tijela. Tako je, tako. Mi kad smo radile nije smelo ni na nevidljivom dijelu, eto ja sam imala iz nekog razloga su me primili sa tom tetovažom, ali sam bila mirna jer nije mogao niko da me prijavi, recimo sad me vidi na plaži i vidi tetovažu, nije mogao da me prijavi, ali meni je to bilo u fajlu, da imam tetovažu na tom i tom mjestu.
2: Da.
1: I pošto stewardesa svake 3 godine do 40. godine života svake 3 godine ide na te medicinske preglede da se vidi da je zdrava skroz od, ne znam, srce, sluh,
2: psihički,
1: krv, apsolutno sve,

0: tu se onda gledaju da li postoje te neke nove tetovaže, ožiljci i tako dalje. E, onda smo imali taj trening za grooming. Grooming je, znači, izgled stewardese. Znači, njima je smetalo ako im kosa nije skroz zalizana. Možeš ti da se popraviš? Ako ne možeš da se popraviš, ako ti uniforma preuska, na Bliskom istoku ne dozvoljavaju uske uniforme jer je to...
1: Ma dobro, jasno.
2: Ma da, tradicionalna...
0: Mora da bude onako malo široko.
2: Pa da.
0: Ako ne zadovoljava standardne i ti standardne, i to ne može da se popravi pred sami let, ofluduju te s leta. Ideš kući.
2: Skidaju te, da. Da, mogućnost. Njih kako se ono davalo s te 14 dana mogućnost da vidi da li ćeš...
0: Dakle, u Evropi, mislim, ono
1: učiti. Ali ok, ste mi odšli, ja rekao kako
2: dobro,
1: Vedran.
2: Znači, idemo, znači, Čiko poslao ovaj plan, mi smo došli na briefing. Ja, rosterin, mi smo došli na aerodrom, kupi nas pick-up, ne možemo da idemo svojim vozilima. Sad se tu malo stvara jedan gap između letova koji se dešavali sa Bliskog istoka, između letova koji se dešavali kasnije u Fly Bosni. Evropska pravila su malo drugačija, a mislim da su malo relaksiranija.
0: Puno.
2: Da su fleksibilni ovaj, i u toku treninga, jer Dijana i ja smo opet prošla trening, taj inicijalni trening, zato što se u biti nije, ovaj, nije se poklapala, procedure se nisu poklapala sa evropskim, a u stvari smo skontali na tom treningu i sam instruktor je rekao da je naše znanje u stvari bilo prekvalifikovano u odnosu na evropski standard.
0: Mi smo radili
2: standard.
0: Po IATI-nim standardima, a u Evropi su EASI-ni
1: standardi. Kad smo već to spomenuli, ajde, mene interesuje, recimo ovaj podatak, ja ne znam, pošto znam kako je za flight crew, ali ne znam za cabin crew. Kad mijenja, evo recimo da radite u evropskoj kompaniji.
2: Dobro.
1: I mijenjate kompaniju.
2: Dobro.
1: Da li imate ikakvu vrstu, znate kako to ide u flight crew, oni imaju maltene, nije iz početka, ali imaju nekoliko stvari. Ma,
2: mi sve drugačije, jeste, onda da. Bio, pa isto tako i mi, znači.
1: Da li imate vi taj neki...
0: Ne, inicijalni trening nema.
2: Stoji.
1: Da, međutim, on vam stoji.
0: Imaš testation, iza to je ASE, jeste, od licencu ASE može.
2: Koja je ASE.
0: Može.
1: I imaš međutim, taj tip aviona, i to je bitno da ljudi znaju.
0: I aviona, bravo,
1: dakle,
0: ne možeš.
1: Tip aviona moraš imati.
0: Nije to položiš ko za vozački, možeš da voziš i Audi, BMW i ne znam.
2: Jedna stewardesa u jednom vremenskom periodu može da bude kvalifikovana za tri različita tipa aviona.
1: Znači, to vam je maksimum
2: u jednom maksimum, istom vremenu. I kad mijenjaš tip, onda se jednog odričeš. Znači, ako si letila 747, prebacuješ se na 777, 777-200, bez obzira, znači, odričeš se jednog od.
0: Osim ako pričamo o Airbusu, 320 family.
2: Da, on
0: su
2: family.
0: Pa da, to je drugo. Možeš i 319, yes. 320, 321, 330 i 340, što sam ja letala. A onda sam mogla za Boeing 777.
2: Yes,
0: narrow body. Nisam, recimo, mogla za Boeing 777 i 787. Jer su različiti tipovi aviona. Znači, mora poseban trening. I procedure kompanijske. Znači, inicijalni trening u Evropi, da se vratimo na tvoje pitanje, može ako ima taj ASEAN attestation. Međutim, ako ulazi u novu kompaniju, ona mora da prođe kompanijske procedure.
1: Tako je,
2: cijeli... To je taj cabin crew manual koji je različit, naravno, ovaj, on ne smije da odstupa od ASEAN-ih pravila.
1: Tako je, minimum ali, mora da zadovolji, ali svaka kompanija ima neki svoj...
0: Drugačije procedure. Jedan
2: plus dva,
1: nešto, da. Da
0: od minimum... kola auta pa nadalje.
2: Ali to nije teško savladati, isto kao i ovaj kokpit posada. To je kad ti u tom treningu, ti znaš vrlo dobro ozbiljnost kompanije koju prelaziš. Mi nismo prelazili u Evropsku, ali ne bi nam, mi smo mijenjali manual, znači, tri puta u toku ovaj života Fly Bosnije. Tako da nije to baš tako teško, naročito kad se leti na ti. Bitna je stvar da ti, da letiš avionom za koji si kvalifikovan. Jer ti moraš da osjetiš i da dođeš da vidiš svojim rukama, znači...
0: Od opreme pa nadalje.
2: A oprema je toliko je komplikovano da naučiš, a moraš na pamet da znaš koliko ta kabina koju si ušao danas, a to uradiš na tom briefingu, pročitaš prije nego što dođeš na briefing, pročitaš koliko imaš boca za kisik, pročitaš koliko imaš aparata za gašenje požara,
0: gde se nalaze?
2: Da, koliko je nazad, koliko naprijed. Sva to je tvoja posada koja je na tom letu, mora da ti odgovori na pitanja koja postaviš, da budiš siguran da ti ljudi znaju da li taj avion ima slajd ili nema slajd, jer imamo avione koji, imali smo u Fly Bosni avion koji nema ovaj slajd. Tako da, vrlo je komplikovano.
0: Nema slajd, nego nije raft.
2: Da, nije raft. Ovaj, vrlo je komplikovana situacija kad dođeš na briefing i znaš da nemaš posadu u backupu, možda jednog čovjeka, a strepiš nad tim da ti možda neko od ovih juniora neće odgovoriti na krucijalno pitanje.

0: pitanje za firefighting ili za tako neki dio koji je krucijalan za let.
1: Dođi,
0: nije nam se desilo, ali
1: dođe se dva sata ranije. Da kažemo dva sata pre leta, sav si znači, spreman, fit to fly, odmoran. Naravno, ne treba ni da spominjemo da je alkohol recimo 12 sati zabranjen pre svake dužnosti i tako dalje. Dođe se na let i tu u toj briefing sobi senior cabin crew ili ti šef kabine postavlja pitanja
0: Emergency questions, first aid, i pitanje ispravne pomoći.
1: Postavlja svakome od članova posade, gde naravno računamo na to da će svaki od njih da zna.
0: Ali uvijek strepiš zato što, recimo dok smo bili na Bliskom istoku, uvijek imaš zamjensku posadu koja bude poznana automatski.
1: Da, da, tu su oni na aerodromu odmah, u stvari u toj tehničkoj zgradi, jer mi nismo imali isti, nismo delili istu zgradu kao i putnici, nego ima tačno tehnička zgrada.
0: Nismo imali operation building cijeli.
2: Da, ali zato što ste letali za matičnu kompaniju na aerodromu u gradu u kojoj ste bili. I oni imaju, to mogli ste nam i to reći, jer tamo postoje neki, kako vi to zovete, ovaj backup koji je
1: stand-by na aerodromu i kući.
2: E pa je to, tako. Svašta nam imate reći.
1: Da, dođete na aerodrom i stand-by je recimo 11 na večer do 4 ujutru i moliš Boga da te ne pozovu.
0: Jeste, jer si plaćen, pola ovaj, svoje satnice si plaćen. Iako te pozovu, iako te ne pozovu. I to je lijepo, znači bila smo s tim u sanje, jako. Ti sjediš tu 4 sata i onda ako tako nekog odšatiraš, onda te ne pozove.
1: Totalno si došao nespreman za let. Ja sam često znala iskreno da budem dođe.
0: Iz grada dođeš.
1: Pa ne baš iz grada, ali ono kao očekuješ da će te možda zvati da letiš između ponoći i 4 ujutru. Trebaš da budeš odmora naspavan. A ja recimo došla sam jedan put totalno naspavana, računajući da nema šanse da će me podići baš mene, jer nisi ti sam u toj sobi. U toj sobi recimo imamo 20 članova posade i to je kolutrija.
0: Random li, prozovu,
1: samo, da. I zvoni telefon i samo prozovu tvoji. Nema tamo ime i prezime, tamo si po broju. Tamo si staff number.
0: PNR.
1: Da, ako da se drugačije. I kaže meni, prozove me, ja se javim, kaže ideš za Lagos. A gore leta nema nego, to je bio jedan od težih letova za Lagos.
0: Pa na Sajnsik,
1: ono. Šta ćeš, ideš, radiš, i ako nisi oka sklopio, nisi se odmorio, pitate si fit to fly, ba jes, šta ćeš, ne možda kažeš da nisi, odmah idu penali. Dođe se, znači, taj briefing, Dalila i ti si bila onda šef kabine, ajde.
0: Pa ništa, posle briefinga, i kapetan se uključio u briefing, onda nam se kažu osnovni podaci o letu, klimatska situacija, kakva nas očekuje, eventualno
2: turbulencija,
0: pa ne mislim, nismo
1: vedran.
0: Kažu, potpisao se kao vedran tuc. E onda ovaj pristupamo, odlazimo u avion i onda radimo security.
1: Prvo security check.
0: Check. I to je u stvari jedan tako tricky check da smo mi znali biti provjeravanje, da smo znali biti, moja aviokompanija je bila kažnjena u Frankfurtu 75.000 eura tad u to vrijeme, zato što su nam našli čak i sakrivenu u jednom overhead compartmentu koji ne možeš ni bukvalno ni da vidiš vizuelno, ali tako
1: u
0: znači...
1: U onom pretincu za
0: torbe. Tako da, ovaj, bile smo provjeravane i u Sarajevu isto.
1: Ne prosto uđu čistači, znači izađu putnici, i onda ulaze čistači. I kada čistači završe čišćenje, može neko od njih da bude zapravo podmetnut da ti on ubaci neki nož, deo pištolja, nebitno nešto.
0: A security department
1: koji se da vide da li posada obavlja svoj posao.
0: Da, imaju awareness da li su savjesni u obavljanju svoga posla.
1: I svaki član kabinskog osoblja ima svoju zonu koju mora detaljno da pregleda. Detaljno. Znači oni džepići u sedištima, između sedišta, gore što je rekla Dalila, ti pretinci za prtljagu i tako dalje. I ako se nađe nešto sumnjivo, mora to da se prijavi. E, ako se ne nađe, onda ide velika kazna ili ne daj Bože gore.
0: O šta bi se desilo da je neko ko je baš podmetnuo.
1: Da.
0: Pa bilo je situacija, znači da je bio, hijack je bio također, bilo je... Letite u raznorazne zemlje svijeta koje imaju raznorazne motive, ljudi, želim da kažem da ne lete svi ljudi turistički, znači ljudi pretežno lete, imaju razne motive svog dolaska na taj.
2: Došli na briefing?
0: Došli na briefing, obavili briefing, pristupamo avionu, radimo security
1: prolazimo
0: safety
1: check. Prolazimo i mi,
0: check,
1: naravno, prolazimo sve. Te security
0: jednako,

0: svi ostali.
1: Imamo prednost, ali moramo da prođemo, jer uvijek može stjordesa da se potpati da unese svakako, nešto u avion.
2: Svakako.
1: E, onda se gleda oprema, kao što si ti rekla, znači da je sve na mestu, broju, da je funkcionalna. Džaba nama, jel, boca kisika, ako ona
0: je ispražnjena, da.
1: A ima i posebno.

0: Jel se posebno šminkate kad vidite koji je kapetan ili
1: ne, mi imamo svoj grooming.
0: Imate li taj neki...
1: Ne, ne, mi smo uvijek
2: našminkani.
0: A dobro, vi isto, dok ste letli na Bliskom istoku, letli ste vi po Evropi, vi odmah ono tamo nešto ovo... Ajte vi nama ispričajte ovo, baš to sve ljude interesuje.
2: Žena se generalno ne sređuje za muškarce. Tako ni stjordesa za pilota.
0: E pa to sam, to dajte nam malo ovo nešto što je interesantno svima, ba.
2: Pa nije to baš tako, znam ja što tebe zanima, nije to baš tako kako se priča.
0: Eno sad.
1: Ne.
0: Dragi slušatelji, ja kao da nisam nikad radio slične poslove i kao da ništa ovo ne znam i sad. A tek ćemo sad doći, evo zadnjih 10-15 minuta, pošto vjerovali ili ne, vrijeme ovdje jako leti i uvijek nam ostane mnogo toga neispričanog. A tek ćemo doći na ove minute kad smo radili zajedno, pošto rekao sam ja jedna čekam kraj emisije, ovo što sve znam. Od tog čike koji je napisao posadu, poslo, sve, poslo, znači...
1: Ja se nadam da imaš žirokopter parkiran gore na ovoj zgradi, da nas možeš spustiti umjesto da idemo stepenicama.
2: Vedrane, to što se priča o simpatijama između stjordese i pilota, ja mislim da nije to samo u avijaciji, pa evo, to je u svakom zanimanju. Sada, ako su slučajno stjordese uda za pilota,
1: ja mislim da je to floskula, ja stvarno ne znam, ja samo jednu osobu poznajem koja se udala za pilota.
0: Od nas troje.
2: Sve što sam rekla nikada, snašlo me, bila sam u Katru, nikada pilota pogledala.
1: Ja bih samo rekla da reći ću nikada više neću letjeti.
2: Aha.
1: Vedreno, očekujem da se sad pojavi neki investitor da nam napravi novu aviokompaniju. I da ovo moje nikada postane sutra.
2: I da opet svi zajedno radimo.
1: Ja mislim da ti je to dovoljno za neki, da prikrajčimo ovu emisiju, da ti je to dovoljno. Da znaš, da svi slušalci koji slušaju večeras, da znaju pored svih ovih nekih sivih dešavanja na letu.
0: Kako je imat svoju aviokompaniju? I šta to uopšte znači za jednu državu imat svoj rep?
1: Koliko truda se uložilo, koliko znanja, koliko drecanja.
0: Imat zastavu na svom repu.
2: Da hoće država da podrži to u svakom segmentu.
1: A neprocjenjivo imati tako lojalnu posadu, ja sad pričam samo o posadi cabin crew i cockpit crew, da imaš ljude koji su toliko lojalni da dolaze na posao bez naknade.
0: I kad treba i kad ne treba.
1: I kad treba i kad ne treba. Da lete bez naknade. Da
2: rizikuju svoj život bez naknade. Mi pričamo o groznici, najvećoj, kada je došla korona, kada niko nije hteo da leti, kada smo mali.
1: Ja nikad neću zaboraviti. Znači, tad je moj prijatelj Alan Bajić, moram ga spomenuti u ovom trenutku, on je direktor aerodroma, bivši otjerani. On je tada došao da bude generalni direktor, VD direktor aerodroma. Ja pričam sa njim, ja kažem, Alane, aerodrom se zatvara, kaže, da, znam. Kako ćemo mi, reko, mi letimo za Kinu i sad je muk. Ko leti za Kinu, reko Fly Bosnia leti za Kinu, preko Kazahstana letimo u Peking. Kaže, Dalila, korona je, znam, dobro, sretno, neko će vam otvoriti, tad smo išli preko onog VIP, jedan radnik je došao da nas proprati kao security.
2: Odeš na let i onda si, koliko, 12 dana smo bili u izolaciji.
1: Ja ostavljam troje djece, Dijana ostavlja dvoje djece kući i onda se pitamo, znači koliko smo u stvari zaljubljenici avijacije, koliko smo još mogli da damo. Ali eto,
2: dobro, super nam je ekipa bila, vrlo lagana za rad u tom momentima.
0: A dok je trajao taj mir i tišina na nebu,
1: tad je neki čovjek radio cijelu noć.
0: Ne, nego to sad što si spomenula, prisjetih se jedne situacije, imali smo i mi neku akciju u ovoj, tad ja već niste, to što vi pričate, ja već nisam.
1: Ja to ne mogu da vjerim, ja sam mislila da si do zadnjeg dana bio s nama.
0: Ne, ja sam otišao.
2: Dobro, bio si prisutan tu nekako, došao bi ti, mislim, ako ništa na kaficu, pa nekako nismo imali možda osjećaj da se otišao.
0: Pa možda, ali nisam išao od negdje, jeseni 19. nisam, ali onda sam radio, onda sam radio nešto drugo, dok je ta tišina trajala, bio sam često, upravo u toj tišini koju ti spominješ, kad je nebo bilo prazno u najvećem jeku korone, uspostavili smo bili most između Bihaća i Sarajeva i upravo ovim našim letjelicama letili uzorke da bi što prije došli. Da bi što prije došli.
1: Sjećam se toga upravo.
0: I znaš šta mi sad se sjetih toga, znaš kako sad ide, naš aerodrom je takav da mu se prilazi uvijek s jedne strane, civilni avioni prilaze, mislim uvijek, ajde sad da ne dužimo, postoje neke procedure, ali najčešće se tu prilazi, baš nešto nije uvijek, prilazi se tu preko busovače

0: taman četiri ona svetla kao u avionu. Amber, red, green, blue. Jesi
1: donio maksuzije ili ovo...
2: Ne vidiš, trebalo je cijela emisija da prođe, da se oni navikne na, da se naviknu na ove ambijente, da počnu ovako da pričaju.
1: Pa mi smo navikli da letimo u ova doba otprilike.
2: E, dragi naši slušatelji, evo nas ponovo na talasima federalnog radija. Na samom smo kraju ove naše emisije gdje smo pričali o jednom jako interesantnom, nesvakidašnjem, lijepom, pa pomalo i tajanstvenom pozivu, o pozivu stjuardese, odnosno stjuarda, i počeli smo emisiju sa obukom. Evo, ja vas sad molim da nam još kažete da sam početnik u ovom poslu, kako ga vi zovete, junior, ima i svoj put i svoj napredak, pa sve do, jel, eventualno instruktora, ili sad ako je već u kompaniji, pa do i samog cabin crew menadžera, kod vas tako. Nema, je li tako?
0: Ima, ja sam cabin crew menadžer.
2: Ne, ali mislim, to je najveća stanica cabin crew.
0: Da.
2: Pa hajde, to malo nam možete još ispričati o tome kako zapravo u toj profesiji ima tih nekoliko stadija napretka i kako se zapravo dolazi do toga. I naravno, pretpostavljam, svaki put je sve veća i veća plata.
1: Naravno, ja smatram da je baš ova profesija baš jedna od onih koja prizna sav svoj trud, sva ulaganje, zalaganja su i plaćena i priznata.
0: Ali ne može svako da napreduje. Naravno. Ne može svako da napreduje bez obzira na godine
2: provedene.
0: Tako je. Evo, na Bliskom istoku, ja ne znam kako je kod vas Dalila bilo, kod nas junior radi 2 godine u ekonomiji, to je u ekonomskoj klasi, i nakon 2 godine stiče pravo da pređe u biznis i u prvu klasu.
2: Da li je potrebno nešto polagati?
0: Apsolutno.
2: E, pa dajte nam, što nam to ispričaj.
0: Sve je drugačije, mislim, već je to...
1: Jedna ozbiljnija faza koju uđeš
0: ozbiljnija, puno ozbiljnija, zrelija, i od samog ponašanja

0: plaćanja servisa u biznisu u prvoj klasi gde ti radiš sa VVIP, da radiš sa kraljevskom porodicom, gde su ozbiljni profili putnika.
1: Ozbiljni zahtjevi, da.
0: Tako je. Mislim, puno je lakše, bolje je plata i svakome je cilj da dođe dotle. E, nakon nekog vremena rada u prvoj u biznis klasi, stiče se mogućnost da se napreduje u šefa kabine ili u direktora kabine, yes, na velikim avionima. Tu imaš senior cabin crew i senior
1: direktor.
0: A kod nas u EASI je godinu dana leta,
1: yes,
0: i 1000 sati da bi se postao šef kabine, to je senior cabin crew u Evropi.
1: A puno je lakše, mislim, u Evropskoj.
0: Ma da, lakše, da.
2: Je li taj uvijek čita onu obavijest?
0: Ne. Ne, može onda delegiru, da može onda kaže nekome, slušaj, zauzet sam, ajde ti pročitaj.
1: To je zadnja karka.
2: Koliko bi se vi sjetile sad ovdje da nam ovaj pročitaj?
0: Dear passengers,
1: welcome aboard this aircraft.
0: Flight 321 to, gde ćemo?
2: Ajde, namaštajte nas.
1: Rome. Nismo se dogovarale.
0: Nismo, ali bismo mi u Rim.
1: Priznajem, nismo.
0: Svi putevi vode u Rim.
1: Svi putevi vode. Singapur i Rim možda izdvojila kao dvije destinacije na koje bi se uvijek mogla vratiti.
0: Singapur. I obavezno izbaciti žvake.
1: Da, dobijete kesu kojom prolazite kroz avion jer su žvake zakonom zabranjene i kazna je $2000.
0: I zatvor.
1: Da, samo za domicilne.
0: Pa je da naš neki poznati sportista čak završio u zatvoru u Singapuru, ali ajde idemo na ove bolje teme.
1: Idemo dalje. On this aircraft?
0: Napredak. Znači, ide se od juniora, pa onda senior cabin crew, e onda, ukoliko te kompanije izabere, ukoliko
1: postaješ
0: imaš te veštine, znanje, postaješ instruktor. E sad imaš instruktor za safety emergency,
1: safety,
0: standard
1: CRM
0: operational procedures, Dalila je recimo bila CRM, grooming i tako dalje.
2: I Dalila bila CRM?
1: Možeš misliti.
0: CRM.
2: O, majko moja.
1: Ja sam, imala sam imala sam mogućnost da vratim pojedine kolege nazad na trening zato što se nisu obhodili po standardima CRM-a. Međutim, ja sam bila jako tolerantna i onda sam te svoje te njihove propuste nadoknađivala unutar leta na jedan suptilan način.
2: Šamarala ih, šta?
1: Moramo sljedeću emisiju, ćemo da napravimo.
0: Ne, meni su najslađi piloti bili, pošto sam ja njima predavala za ovu opremu na avionu. I onda dođe jedan naš šef i kaže, gde ti meni ona pitanja za test? On je meni šef.
2: Aha,
0: znate
2: sad
0: ko, jel? Ja
2: a šta
0: kažem, kapetane.
2: A ono CRM, jel?
0: Ne, ovo nije CRM, ovo je emergency equipment.
2: Aha, ba dobro, meće si ekipet i okej, ali CRM...
0: I onda su oni slatki, pa onda bi oni nešto da prepisuju. Mislim, znaju oni sve to, nego eto, hoće, oni 100 poena neće.
1: Ona, avijacija je stalno učenje, stalno ponavljanje.
0: Pa nam je jedan kapetan, možda i sluša, došao mi je na test sa onom piši, briši, hemijsko, da može...
1: Znači, sad sam se toga sjetla, ali nisam smjela da spomenem da ne bi bilo...
0: Već smo popili kafu.
1: Piši, briši, blue.
0: Ma ne, mislim, to je sve super interesantno i onda postoji, znači, mogućnost napredovanja u cabin crew menadžera, znači, voditelja kabinskog osoblja. Ti možeš da imaš ispod sebe do, ne znam koliko,
1: 45 ljudi sam imao.
0: Tako je, i to je negdje to što se tiče kabine, što se tiče te neke,
1: Treba spomenuti da je avijacija stalno učenje, bez prestanka, znači stalni rekrutment, stalni recurrent treninzi, napomene, licence se obnavljaju stalno, mi Dijana i ja više nemamo licencu, morali da je obnovimo, pa se tako nadamo se.
0: Prošlo 5 godina, kako smo letali zadnji put.
1: Sad će.
0: Licenca nema rok trajanja.
2: Dozvola.
1: Ali ovlaštenje.
0: Dozvola da ti možeš da radiš kod stjuardesa, nema ona ograničeni rok trajanja. Međutim, ti ako ne, to jest ako stjuardesa ne leti više od 5 godina, onda postaje...
2: Da, ali da. Ali
0: mora opet, ide opet
2: na refreshment, ima način kako se to obnovi.
0: Naravno, apsolutno.
2: E, dobro, ja ću vas sad zamoliti. Došlo je 5 do 12 za našu emisiju. Možemo li pozdraviti putnike, reći im kako je, sletili smo u Sarajevo.
1: Ladies and gentlemen, I would like to welcome you to Sarajevo International Airport. where the local time is 5 minutes until midnight, and this is not the end. I expect you, veteran, to call me again on this program, together with Diana, to give you more informations for our passengers. Želim da napomenim svim putnicima da se lijepo ophode prema kabinskom osoblju, jer mi smo inače pod pritiskom kako kapetana, tako i samih putnika, tako da nam pomognete, da slušate naše demonstracije, da nam pomognete u toku leta.
0: Da neka doneste neku čokoladicu.
1: Jeste.
2: Jadne pritisnute kada su u herba.
1: Savjesnost.
0: Hvala vam što ste leteli s nama. Dođite nam opet.
2: Hvala vama, Dijana i Dalila. Samo još reći, zapamtite, svaki dan donosi novu priliku za pozitivne promjene. A mi ćemo biti četvrtkom tu da podijelimo priče s vama i da vas podsjećamo na sve ove pozitivne stvari.
1: Da život ima bijelu stranu.
2: Jasno. Jer nas ubija crna hronika.
1: Jasno.
2: Hvala vam što ste i večeras bili uz nas, uz emisiju Bijela hronika. I zakazujemo vam sastanak sljedećeg četvrtka u isto vrijeme. Laku noć.
0: Laku noć.
1: Laku noć.

0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spiker Harise Temi, urednica emisije Sanela Hođić.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne.
1: Kome tero da te voli, kome tero.
0: To je ono što je najgadnije, to je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti izađem.
2: Federalni radio.